0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai, tapu pea mwe tolu tahai o tua wa fio i ho tau lotolotonga. Koe fōki o te o mihi o tau a tūta lelei mai ai ki he fiafi pulelulu, ka koe fiafi whaosi, pe koe fiafi pulelulu whaosi e ni. Oe mahina ko au kosi, e fiafi e ni hono ua ma fulma ono. Oe mahina ko au kosi, oe tau whakoloa koe ni wanoa wa ono. Tapu pe mo kuini ngā wai hono i te pō, hono valu pe mo e tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe mo king tu pauono, ko e hautoka e whare o haamo he ofo, pe mo e otu motu a ngā ofa. Whātapat foki ki a princesi o feina e he langi whawhanua mo hou eiki. Whātapatu ki a hātahi whanua, hātaki lotu. Pa pe foki a e whakapa apa make ki e sola pe mo e vūlangi hono kotoa au tau kawhataha i he momeniti koula koe ni. Koe tau polo kalama PMN Tonga aini, welcome to PMN Tonga. O atanga tō nui a mehele tio ni matoutaha, a e foki o whaoma fōlatu i he ngalu ea, pe mo e ngalu ope. Ko au sione pulu. Pia fia pito i he taunto e fe iloaki i he hoani, pia maa loa mua si ngawe lahi mei apina. Tari tari fia fia koe, pia pe foka ag mautolu mo mea mai mei tua pule anga. Ki mua pia hoko atu e toenga a e whakahoha a ko fia fia pito i he whanga maari e koni. Ke whaka fe iloaki atua i a whaifikau i ka pote fono. Ka koe tangatai ki whaifikau e ni e siasi o tonga. Ka koe whaifikau pule a e wahe fonua Christchurch. Ko ia tene tatake tau lotu, pia mwe whakawhita i he hoani. Whaifikau i ka pote, mālo e si i a ngāwe lahi mei hena, mei he otu motu sau te, o a te whanga maari e koe ni, ke kātak pe mua, tatak ki tau lotu, pia mwe whakawhita i.
1: Pāro, hawa mito, sere pōro, o le whanga mōre mōre a kupē, kupē mua ke u, o whanga atu e ngāhi, whakatapu o toa pē, ko whai atu e, se ne puhe hoa rotu kamata oe ngawe oe e fiafini. Oe o tohi eni ke lau ke tō ngai hatau kalau rau roto ki he. Sāme e te au o fu mafitu aia ko e sāme hono wairo hiva oe aluhake. Ai pēni koe hui koe mparu i mahi nā eni oe tau tō mai pēni ke whakakoponga āki a tau whāmiri e ka mataanga le te o e whiawhini. Ai a ku pehe e a ua whitu e ngā shame. Ka pau e i kai langa e si hova e whare, o ku tae aonga e ngā ue a nau tōru o ku nau ranga ia. Ka pau e i kai tauhi e si hova ai koro, o utai aonga ai a ai tangata le o. O utai aonga ho o moutu hake, hengi hengi pe, e o nofo pe o fuoroa i he pō. E kai ai ma o e mamahi, e oku ne fuaki ai mohe ki e ne pere. E wakai, koe whānau koe tofia mea si hova. Pea koe hua oe mana wā koe ne totongi. Ame koe ngahi ngā hau i e nima oe tangata mārohi. Oku pehe ai whānau ai taravou. Oku monu ia ai tangata aia oku whonu e ne hūwhanga hau i a teki nau tōru. E kai te nau mā, kā te nau rea, ki ngai whiri i e matapā. E veni, te whai a tau roku, whāmiri. O tua, māwhi māwhi rahi ko e mau tamai whakahe wani. Tamai ko e parha me aishake mo se kope. Ko e o tua rahi, pa ko e o tua ia. Isleri, pia koe o tua ia, nā e pūke he ua ki whā o tonga. O tua mo tonga, koe ia pēho mau tofia. O tua ia, nā e lotu ki e mau whangakui mua. Tua ia, nā e lotu ki ai e mau ngāhi tamai. O tua ia, ku mau kei tauhi. O a umai ki he kuonga. Whakakoroa koe. Mau whawhetai rai si su ho o wharahi. te amaro ho tau lelei, ma wau si a eri, a e pure ruru whaka o si eri, o i varu i mahina o tau ko eni. Ma usi o pia mau wakai ke hara, tu whaka e se whiri mo i whainga taa, ma te ho mau wai kua ne maroro. O ni pe poto, koe hara, koe hara pe ko papa, pe ko mau iro, koe aha ko toa pe mono tu tu oni. Ai whiongo a ki utara mai uta tau mo i wai tawhi. Ai tawhi a kauwai ni, ki kauwai o i maroro. Ka mau whawhi taipi. Ave, taha kai kei tuku pē ki mau tolu hange koia. O ku hōko hewe, fonuani, wahi fonuani. Kwai wha hānu ia pē, kwai wha rāunga. Mau kei wha mōri pē mōi poto, kwai aha kotoa pē ia mōno tūtu ōni. Mā ori ōni pē a hau haua, kai māro e awhi ho o wha. Ome ki mau tolu, ke mau kau pehe rau pe rau he kau he ngahi aho. Maro ho whai tāpu kina ki mau tōru ko hā he ngahi aho. O ko ke maru pe ae whare o tamatui, kai o mā ono ngahi aho moi kuo, au mau ke te kāke pe o tōku ke he āpion, kai o mā, kau ho e ki minista, Tau ngā ue pūre a ngai tōnga, kai o mā tapa kotoa pē ku nau iai. Mā uratu pē hō whia o tuku pē ke āwhi ona. Mā ro ho wha ku mā ruai e kau taki lotu kotoa pē. I e ngā hi siasi wha karistiane. Mā uke i lotu pē hō whia pē o tuku ke a te koe. Pe he ke mā u whaka matara hi ngoa he kua a mea pūri. Koe mā urotu pē o tua. O tuku pē ki a te koe sā tai. E ko koe pē, o ko whēunga pē a moho mau wai wai. Māro ho whai tā pukina. Ku hā he ngāhi aho, ku māro wai pē o tua kau. Ngā ue o reti o e whawhini, so ne pōru, kai o mā te tamaka. Kau me mi pakotoa pē, o ku nau ngā ue i ai, whakawafora rea, o e reti o koeni, E ngāhi āho pēheni oi pūre rūru kotoa pē, o mau hōwhia pē o tuku ki ati. O hangāru hanau koroa, hamo nōmo ha tāpu aki, whaka koroa aki nau toru moe. Whaka koroa e ngāhi āho o no whamafora, e ngāhi ongo ongo mārie, mo ngāhi ongo ongo. E ngāhi āho pēheni o mau wanga ki ai mo mau tau kei ai. Kai uma āhe, kā e ngā tonga kotoa pē. Tau wha mo vete, o whea bōtu ku ma unau i ai. Au rotu hō whea pē o tuku ki a te koe. Tau ake ke tōka pēha mo nō mo tāpu ake kai o mā. Ka e ngā kotoa pē ku nau tare niti i he aka pōru kai o mā e ngā spoti ke he kehi. Ma hō whea pē o tuku ki a te koe. Tu aro ofa o miha iwi, o miha māro ke ka e ngā tōka kotoa pē whea. Ki pōte ku nau kau ai, ke waka mai ai pēho ngahi ara o whā. Tāpu kira pē whaka mōnu i ahu nau ngahi au. Maurotu atu e o tua. Koe mau ngā ue o e pōko e ni, tau ange pē o tua ke ke. Ta taki ki nau tolu ku nau whai e pōro karamu e pōni. Ki e aho ke a pōngi pōngina, maurotu pē o tua tuku ki a te koe. Ko nā ngāro mō mau whorofora, ko e whia whiniu. Tāra pehe sā me, ka pau e kai langa e si hōwai whare, o ku tae aonga ngāwe a ki nau tōku nau ranga ia. Ka pau e kai tau he si hōwa, ai koro o ku tae aonga ai ā tangatare o. Mau iro kai aha mea e whawanga ki he awhiona. Mea kotoa pē, Kau pia si hoa he mea kotoa pē. Ase koia koe whakaamuia e uaki whā. Tuku pia tonga kia si hoa. He ko si hoa, koia pia kune marui, pia koia pia kune afioi. Ihe kamata ngā whāmu ke pehe pē ngāhi aha koe ni. Ke mau kau pē mo e afiona, pia mau wharara, o tuku taha pē kia si hoa. He koe mea ia, tūroa ia tonga. ke au ke pāangaro. Tua rofa, tāpu ki na mai whare mo whakamba whora e pōre, kai uma e kāinga tonga ko tōpi. Kai uma e whora whora ko eri, hono wāru o e hiwa o e aruhake, ke pehe ke mautu tuku pe moia, tau hia. Hoko ia ko ha kāpasa moha tūhuru, pia hoko ia ko ha whai kere kere. Ke hāia teke mautou, kai te aha mau wharara anga, ko si hoa peho mau wharara anga. O hake, ko e ua ki wha. Tua rofa, whakakato mai mau rotu moi mau hūwhia, o e ngā ue rahi o e pōko e ni he reti o 531. Mau tūru ni ko tō pē, o nā hiri, kai whai pē ia o tai ngata. E veni, pia koe kresi aho mau eiki ko si Isu Christ. O wharahi o tua koe tamai, whio i mohra o maari e maoni oni. Mau aho o wha. Kei tā, maka kai o maasione puru mui kau me mi pao reti o. Mau tolu ni kotoa pe, tauhi o wana hiri kai whai pe o tangata. E veni.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O e ki pe mo e kaka e fono a fatu lo watu. E o tari ko a wa wea. Ke tata ki taung hawe i he hoa ni pe mo e polo kalama pi e mentonga ko ngai fataha fo ki pe mo rinta o tolo se pasi. Ke o atu ai e taung hawe a me i he hoa ni o atu e pe ki he ono i he rea ua. Ko e toe ngai fono ngā oa o ki a heng hengi o atu ia i he rea fatonga. Ko fie fie pito ke tari tari fie fie ki mautolu i he hoa ni. Ko e angane fotutu e tau polo kalama ki he e fia fini.

0: ko e tau proklama TNT Spot ki hewi keni, ko te vita maka.
1: Ka te vita pas.
0: Te vita, tuku mai ha fotu tu ke ta proklama ki he ahoni, malo.
1: Ara ko te vita kore ki hewi whanga te penga ki katapu o fa, ki hewi me whalena. Ko e, ta fotu tu ke hewi te vita pete ta kamata me whi te e te fu maari e vita spot ki hewi keni. Pa ko usio ke ta rock kamata ki NPC, ka ko kalora tonua, e patu hoko to IP ai ki he mama loa afa ke obligi si ke tim ki ona obligi ko ke ko ko ko iro me ala ke buti ke te ngoni kai e a mata to si wa ha u spot ke de te tara ke pe fosa ke liki ke ko ko ko ta ko he u ke ni na ta wa ota ko pe mo weni ga toni ko ona ta ke u u ko wa ka to na pa ni ma ke ta u accountis ta wa wa ko ni ho ga ko ma pe ko yo prendi ke wa wa ro ki he ua whātara naki. Kei tau ni e maari a pute i Hawke's Bay, ko ni mahiwa, te tā whiti o manua tū. Te ko Tasman, Tasmania, pa mō, ua tau kau tangata tonga koe a i, pā ono ki e tā whiti o Southland. Nā ka tau maari a tā te tau kenda peri pia mō Northland, ka o sene tau e Tangaputu, tau ni taiwa whiti waru, ko te kuma o ne Northland e a sila koe a i he tau e a ka ko ko kai ka tau a ken pe ke to won a no freni e ta fu mai pe ta ni ko si ba ka tau ben mai kai me sit ko wing mu ya na na ma o e me ko ta on si han me ai ko ta ma o ne fa ma ye ke na wa la ke si ba ha o si ga de ta
0: io ko fa ma no te ta mo ne pe te me ke la de ko ki ai ko ta lu me ta iba fitu valu ki ta un ta o ne fa ngo fu ta ben ma lo fa valu te vita e pe ko han e ko ko ko me ke la de ko ki ai ko tai mi ko ya ko fra o si o si mai va inga ko ka tau te hina ko wingi e sit ko wingi ken ni bome e i he tai mi ko ya mahalo ko na wala fra o si ya ki e sila ko ya o ku tau i fra va i e fonuani i he tau ko toa pe e te vita ka ku tau fra malo malo ke ua e ave sila na to ke o spene ono to o pe ku lava pe na ngahi uike pe kwa mahina ono to o mai ken da peuri a sila me hoks pe e te vita ka ko ni ku to e to o ya
1: Pe au ne mare te to kele po oskone ta uni pe au hui pe hoi ku kirai.
0: Koia. E Maria pe te ta uni a io e anga koia. Mana tu ko ta u koni ko hano la o hange koni. Ai ana alwa no freni o tau ki kenta peuri o na wikuna ai o na foki mai mo timbi. Mo sila ki no freni. Ko fe pe timbi alko ki no freni o tau mo na utolu ko ne malo hipe e more. He kai ke pehe ia ke hawa no frenio tau mai ki o galanini pa ma, pe foia o galanini pa na pe more mai si la ki heni. I kai, ko pau ke na uo ke mala e no freni, a ngai timi ko hano fotutu o tau ai, pra pau e malo a o galanini alu no freni, e haurewa o galanini mo si la, o pehe anga koia a la o koni o fe au hiko ia e te vita. Malo.
1: Me dai da mande ko ko ko tan ko ko galan pe ta hati mina al musiba o na ofi au so ta kai tan ko be hen gina yai e ko ma i mana tu no no big hate hate ke tu vo me mo ola ma ma lo ko tu ke ti au fi ma fa ti ma fa no ma ke kai
0: e io ko
1: fa a mana fa ko
0: fa ma lo atu e te vita ma lo apito hanga ko me ko la ve ko ke ai na fava fo ke fa au ko ya a ma ma lo rugby tournament i he tonaki ko osi pa ko online o nga hi vai nga ko ya na fa ka hoko fa ta ulaki ko a la paha pa mo fu a mo tu na i ku na fu a mo e kai ai vai nga a ke kai ko tolu ni ma ke ta hau a la paha fa ta ulaki a mai ange pa mo ha te iho na i ku na ha te iho ko fa ua ki he fitu a mai ange fa ta ulaki a ti mi ko ya a mauri si pa mo vai ni nei kuna e vai ni a fe au hi ko tolu walu ki he taha fitu ai Māori si. Pia koe taulahi a ho, ne whetaulaki ai e troa Old Boys, pia mo e timi koe a hihifo, ne i kuna e hihifo i vainga koe ni, koe tolu wha ki he ua fitu a toloa. E te vita koe tau koe ni ne toki ka aspe ai malo hi he pulu whaka o si. E te vita o tata o ai a hihifo a ka hu, ona ui kuna ai ai vainga koe ni. Koe tū koe ai vainga, ai vainga ki he tōna ki koni ua hiwa koia o ākosi te vita. Ai ai taurewa ai timi a mai ange pia mo timi a la paha, pia taurewa ai timi a hifo pia mo timi a vaini. Sio ko taurahi, ko tui ko taurahi a ho a hifo mo vaini na te kaki na foi. Pia taurewa a toloa pa mo timi a maurisi, kai taue a teiho, pa mo timi ko ya a fo a motu ko tu ya nga va inga ko ya ki he a weekend a ho wa va te vita ko fa malo pe ko hi ko no fa ho ko mai ko ha ko mi ti fa fo fa bita va inga ta mai ki pa mo no tau hi a nga hi tu tu ni ko ya o ko ya pe nga hi tu tu ni pau ke fe a hi tau hi lele a bita bita he nga hi timi a fe a hi ko ya ko ta fa malo me ko mi ti ki he kakina utolu ai komiti ko ia ngahi timi timi foke valu e te vita eh? Pea ko ne tu uia ko ke kau pa ko me mea pe taha ne mea foke ai a lot maaf i he vainga ko e hui ko ne poupou ki ne whanau pea mi vaini pea pe mana tu i foki ako pe pa me tamasi i ko ne a lot maafu i he kolisko tu pou na o mai peo poupou ki he a fotu ngawe ko ne okufai te vita ko e ola ia ko ya o e vainga ko ya a mama lo rugby tournament malo te vita
1: malo pues te ta hogat mo ke tim ko na a ho pon la o breki te ha o si ese tim ko ya porque tu i me porque te a tv
0: io e te vita ko tim ko ka o breki o vainga i a honi a ho pule lulun ai a ko me ko fai ko si o ke ai te vita ko ta toko ono o ku tau i he timi ai fana tonga koia i fitabla ki koia all breaki pa mo timi koia ai lione a africa te vita ko timi ka e timi a lione tim de lei a pito e te vita ka ko ne to ko no ko ni o ku naukau i he va inga te vita ka to a foi flam roll pe ko ka mata tolu o ku ai a siare a lawaki pe a hukare va samson tau ke iaho pe amo pasiri o tosi. Ai ko foi toko tolu e flan roll. Ka watu ki ai pe amo semis tu pouta i loa i he fika valu. Pe a pehe foki ki a rich mo unga i he fesi pe ko fika hongo fulu. Pe a pehe ki a fehi fine anga nofo i he kapa kau pe ko fika taha faa te vita. Pe a kutari faki atu rewa ki ai a ofa tu unga fasi. Pe amo a saula mau. Pe a pehe foki ki a pita la kai. Ko ngo ua konia ofa a tunga fasi. Pe a pehe foki ka saula mao. E te vita na kau na ohe toki tāna ki atu. Kako ngo matatolu lo wani o ngo fran rolu. Ai ko si o eni ki ngo fran rolu ko eni a olo perigi ki a siare la waki pe a mo a pasirio tosi. Ko tui pe na fetongi na wako ngo tangata. Ai aku feunga e tau kautonga na ihe tau ko ni te vita ihe ahoni pe a mo toko hiva. Foi ono o gnau i loto marae, pe amoe foi toko tolu koni tarifa ki te vita. O kai koha ki mea si isi. Toko lahi ange kautonga. I o hange peni hafu timi kakato ai olopere ki koe kautonga kotoa te vita. Malo.
1: Malo, teita mhau kou tui mhau kou ngulo kore kou tui tau tau tonga.
0: Koia.
1: Aka tim toko lahi tainu tawa e tau tamai ki i olopere ki.
0: Koia, koia. Sio ke
1: whakalaka lahi a kuite tau tamai ki. Malo e vainga e tamai ki teita.
0: Koia.
1: Ko han ko tu le ko ya tau ko ya ki he ke u ke ni tau a o pleki pe mo la ne ku to hivo no ke la ke te fu me la hena ya
0: ko ya io io e te vita mahino apito apito ia ko fu me la ya apito a ka utanga ta ko ni e te vita ko hi ka ta a fo ki mai pe ke ta hoko a tu te vita ki he ke he ola ko ya te hoko ta pe ki he ola ko ya o te si ula ki te si te vita malo. Ko huinga foki na talave ko por kama spoti i he wike ko si. Ko si ma foki he faya ko ko Afrika. Ke a we kai a spring box pe ko Afrika o valu noa ki he noa ol pleki. Ko si nga yeni ke tamate i pe urapai a foki ko ya Afrika ko ni mafitu a ol pleki ki he noa te vita. Ko tu i pe na tau mamata ko to he vainga ko ni na tuu te ringa a mamani ka atoa. Ka e tau tau te fito ke he fonuani te vita ko tau spot fika ula ki eni o tau ofa i e tau whanau olopere ki te vita. Whaka ongo a mamani pa e pehe ki nusilani pe e fe fe tesi ko ni e te vita. Te vita ko e kaweni he vainga maari e a e tamaiki. Pe a kaweni i he mea na unofo sio ki ai pe e fe fe taimi si kalamu pe mo taimi ko a e moro. Pea mo rock pea pehe fo ke taimi laini auti. O kusai pe pe klaini pe koe tatu a kako uhinga ko fulala hiko ni a timi ko ya Afrika te vita. Ko ya ko mea ko tausio, tausio pe ki ai. Ke fulala hi. Kako mea ko na he loto ta maik vainga te vita. Ko sio ki ai kaweni i he vainga. Ko pehe vainga mate mooni mooni. Ai kapteni pea pehe ki he ne timi te vita. Kaike nau lau nau tolo e lavea pe ko haa. Kaku nau va inga ko na uloto ko uhi na uiloi ko tu te ringa ma ma mani ko toa pa tau si ope ke fuka unu silani ko neo ki pou pou ki he timite vita o se ange tau o ku tau ikuna ko tolu tolu e tai ki he taha ono kau ene fuka i lahi apito ka pauna ikuna pe ku tau pehe ko taha fitu taha ono e ai kai o ku pia kape fu kai lahi apito apito ke ke si o ke va inga ko ne fai he ganga ko si o ke va inga ne fai he fanau ai timi ko na olperegi na nau va inga aki faka kau kau e faka kau kau te vita moi me ai kaha Mahino apito a fayako a teki pia mo fayako a tifeni. Ko tau iha ngo tama mahu inga apito a taimi a teki me taimi tifeni te vita. Te sio koe, pia mahino lewa. Ko va inga, ko ne lelei koe kau fayako e lelei e timi. Ka kai ke o atu pe ia o ha mo ha mo ha o whakafalala ki tamaiki i o nau fai va ikai. Ko uraki mea kotoa pe koe fayako pia mo ene kau toko ni. Koe fo i e timi o te tau tukua ki e whanau wainga. Tau hanga tukua ki e whaiako he koe mea e kune o ange e te vita kine whanau wainga. Tau si o ai, pe tau wako ka amana ki e ni koia ki he World Cup i he tau fo ou e te vita. Malo.
1: Malo. Te tau kou mana wa si naka naka uinu pe whaiako i a spuni kou ki e tau kou nama nai whaau ho he hani. Alo pe koi. Alo pe ki kaku taramunu ki e tau tamai ki teita kato a kau pi. Malo
0: e nau wainga le leo tau fie fie katoa ite. Te vita koe mea pe taha koe tokan koe ki ai e tuu koe tainimi o se tau ko tukang e ma koe ring whakahoko hoko koe ma mani ko take olopereki i e tainimi te vita ake poini e hiva fa poini tolu e. Ko holo a Afrika koe taki ia o hiva ua poini e ua taha pe toki fika tolu atuleva a Ailani koe valu valu poini valu fika fa a Franse koe valu fitu poini fa tolu Fika nima ingilani koe valu nima poini ono valu, pia fika ono rewa skotilani koe valu faa poini fitu valu. Fika fitu ko Argentina koe valu tolu poini taha tolu, fika valu a Australia koe valua poini ono fitu. Sio ke fika hiva, ke ito pea fisi he fika hiva koe fitu valu, e te vita poini fitu valu, pia toki fika hongofulu rewa a ueresi koe poini fitu ono, te vita ko yanga ya tu ko ya faka hoko hoko ko i ring te vita mahu inga au pito au pito puri au pito tonga ia sio ko ko me ania te vita o puri mahal ko tau tolu ku tau tu i helaini o e uo full tupu o ko ko me ania ko o ku na fenga foki ke fai ha faka yeke kia kia siliva pein a mea ko ni na hoko i tonga i he wike ko osi te vita Moi wi ke atu, ai whenga koni ke whetongi e po a te pia moi kau whai a ko. O kou tui pe ku kei taimi pe te rita. Kei taimi pe, ko uhi ngā, te sio ke whetongi koni ai olperegi he tauni pe. Ko ospe ne whetongi pa mahino tua koni, mahino rewa whai a ko ia moi ne kau ofisiare koni. He kou tui, mantui toi foi tese tolu. Toi tese tolu, o se tau koni he ahoni me laione, tesi rewa i he tonaki koni. O hoko mai toi te se tolu e te vita. Ko tau sio ta tolu ka tau maa fo i te se taha ke ua aki. He whenga lahi apito a Spring Box ke nau maa u e fo i tolu koni o toi ka kai peke tui. Ko pau peke tau anga ku tui a te tau maa lohi ta tolu e fo i te se tolu ka taha pe Spring Box te vita. Koe mahalo koe whaka osi aki pe a tawha koe ni oropereki te vita pata hoko atu ki he ngā spot ki he mori i ki. O ku iai whako tukuange mai, ai kapteni koni ai oropereki e te vita, e hange hange koe, osi koe uro kapu i e tau fo ou, e ta foki a savea o va inga a kapulu riki. Ai a kukau a savea ia i hono whenga i mai, e timi fo ou, te nau hu mai, ki he whiauhi koe a ai ena ala ela, pe koe riki a sereria, i he tau fo ou, e timi o ku ia koe sifi, pe a mei Papua New Guinea. Koe kau a hou eiki e ni koe o Papua New Guinea, te nahu mai pe a kukaua a savea i he nau tāketi. Ai a koe, ose olo ka puhe tau fo ou, koe wafe ua walu, e ngāri ngāri e kau a savea, ta foka savea ki he akapulu a ri ki e te vita. Kau foki atu ka te koe, malo.
1: Hei tau koe ke tapu hoa ke fōtutu kona e anga fōtutu e tū koe te o kai ufika ulaki sika tolu. Ta fia fia pita e ahoni koe tau koe ahoni, tau koe tau koe timi e tonga. Tau koe fōtoko iwa kona Maro, te timi, te magi ina wan rele. Kake ko liki, kake te fula ko te taimbi, ko fok ha ke wari ada lunga fika ura. Timi ki horo ifo. Na to, ha o sio ke tu kona liki, pe ke ki fwa ma apok matik.
0: Iyo, ko fwa malo atu te vita, ko tu fok ke taimbi, ai ai va inga na lava ko ia fetau laki ko timi ko ai woria pe amo na ko pe amo mo timi ko ni a fena na tau ko ni i hetona ko si te vita a lapisi na talo talo pe i va inga ko ni kapau e malo he woria he timi ko na foki mai ai ai lapisi te vita ko pe he loto pe ka malo he woria e to malo te lo pereki se tonu pe talo talo te vita he ka wen he tau mai he na na malo malo lo i longa pito ai ma va he kai ai ai woria ka na foki mai ko ia ala pisi te vita tuli o ko e pe ki foi ta ta o ta pe na ma hanga pe a sio toki alu e kai o mahino pe malo hi ko ni ai woria o tok faka o sia ke foi tolopu ko tupu anga e alu ko ni ai woria o taki he te pire i he tainimi te vita ko e poine tolu valu aki foi tolo pu ko yana fa i he tau ko ni te pa ko tau fa malo a wia va inga mari e te mai ki a te me a woria pa ke si ore va ki tai ni i he liki ku take woria me nusilani pe i union ni take ol pere ki me nusilani ko ko me a ia ku tau no foko o si o ki ai pa mo tau si o ko ki he va inga ko e tau fa na tau fie fia tau pou pou ki he, ki va inga tau fa na ta tau pe ai fana a fefine pe am fana tangata ko ki to mui beni ai fitaula ki koia ai timi sa mai fefine i he unioni te vita fitaula ki koia a nusilani pe am aseria ne fu vevela ia pito en nusilani a aseria he tamai fefine a fu kaila ia pito na ono ngo fulu ono ono i kai ia ki he taha hiva pe te vita e ka ko mea tau tau sio ki ai tau whakamalo hange pe ko mea ta fatua fa nga sipoti pe ke kau ki ai pe mo ta hanga pou pou fanau ai ma tua ke ta hanga pou pou i ai tare ni ti ko ta fanau te vita ka fo ki atu malo te vita
1: pe da malo ko te ko ni ko ki se ui bena ko te be ko ta ne warrior
0: ko toi be te vita ki ai ne ngo pe ha ka tau mana tu ko uti me aseria hange ko ya ko gulau oku te kai gen ke ma o taha e he woria a se au hini te vita e kana na os alu pe o a o ki he ke mahal ke fai nolo ke fai nolo te vita ka te kai gen au ikuna ka kota kota lo to ia kana ko na ta ueni he ta uni a ke a si pinga koni e fai ako fo ou se ko fai ako fo ou en te hu mai koni te vita e ani ona e na urele me aki ko te ko mea kto tonu ai ku sio no silani mahalo ku te o si saini i kon drek e faya ko fo ko ni ha foita o ni ma ko ne hu mai peno kape e woria alo no no fo mai ai pe ko ni te vita ko ya ngai ku vaka malo
1: malo malo ku te la va te fa ko ni ko fi fiola te ta u tim gele ol pregi pa fe woria ko ke te ha me mo tim kon ano fredi ku ka u ta u mali ku te u ni ka ku fo ke te la va te fa ko ni
0: io ko fa malo a te vita la valere ta programa spoti ki he ahoni te whakawhi i ai peki mautol ngu mau mea mai tai mta tau i he wike kaha u pe a moe TNT Sport ki he wike kaha u. Malo apito ka mau mea

0: E he kapa kau e bongi bong.
1: E he kapa kau e bongi bongi.
0: Tā huri ai moi hori.
1: Tā huri ai moi hori.
0: Ho to malaki he avras. Kapau e tafe ane vai la. E ko o seni na o whakautu. E kai lo me ia e kua whaholu. E koe mounga tai hana tumtum. Na vei lo tope a whamaa.

0: pe ko feinga ko ko ngai fo nga we ko ya ko no feinga ki to fo fo ki mai ke na wongo i malu ko na ulava pe wongo i malu yo na ulo do mo e na wongo pe una ulava leva o mui mui ki he polo kalama ku fatu ke na uhendi ai tau e taha po tau e ua pe na ulo hoko atu e na ufilia na do mo e hala ku na ufo wai Pe wia e ai tamai kia ku na ulawa i lele i ne ongo koe fu historia na nau fau mai a i ku tāno a fuma mahi, mo kai kia ha amanaki. Pe ai tamai kia unwa lele i pa ko kei fitu taki pe unau dolu. Pe mata mata e ai pe mo fang maari e ke fua foku mai tamai kua ngā au ke te te mo ki na toki nau foki he ko whāna au ia na te nau lea e o lahi angi.
1: Koia.
0: Pe a ku oska mata i tala noa ia. Moi whanau na wasi e fau mai hala ko ia pe ko na mimi ko whanau e te nau lawa doi tuak lele e te ngā oe mu whai lele ngā oe na na wasi fau mai ai.
1: Koe. Mau ni au pito ai ngā o ki whai pako ai whamatala o ki whai pako tu koe ko ha ko ha mea whai ngō fua fo ki eni ke tau whanau. Koe whakakau e taha na talawe ke hau ko siko e whoki mai ke mātua. Na ke pehe, o ku whai o taurere i taha, ka oku i ai pe whanau ia kui kai ke nau ngoi o ku malu, nau malu i api. Bako nau hau koe mo i kai ke nau ngoi u safe i api. Bako nau hau koe ke society hangi ku hau ke CIC, o ku nau omi pe e fo i whainga taa ia ta tau. Pe aku o kaike ngata pia ki nau tolu, nau whaingata ia whaka ki nau tolu, o hiko Filipe na nau whai, kau toi kau kei pia moe mātua. O ku kau pa mō mō toko ni, ke toi hau ki api, ke whakaloto lahi ke mātua, pia mō ki nau tolu, o ku whaingata ia pia ni, hange koe na ke lau, e uke kōsi, kōsi lei polo ipe ki nau tolu ia koe, koe fefine fefine kovi koe fefine pe koe tamai tau ki whanau kovi koe hui koe pengarei polo tau whai e asi mai pe ha whahinga whai hia o whai e nau whanau o mou to e kau ki ai o mou polo kalama pe koe pe mou whate pito pe ki mou tolu i he ngā aue pe mou whanau
0: Io, o pere pere nge si foke, a fwa tano, ule fwa na uye ko ne wesi a pehe ko, nga na pao si na tole i api.
1: Koye.
0: A pe ko pao pe ke toi fai nga ue mo ki na utolo. Koi ko nga ia, oi, are a pao ke tari hataha. Ko pao pe ke fai nga ue mo ki na utolo, ke mahino ku foke ate toko tagi api. Pe osi ange taimi ngā ue he ni, pe ufoma pau ia, he kai peto sefi a taha ege, foke ki api, pe kukumi lewa, na kuia he whaamiri, ofi ange, e malu ai, pe ka pai kai, pe kukumi he ngā ue ia,
1: Koia.
0: Hala whanonga ke kaha ue, o i nofu a ngā, ke nofu ai toko taha koia, pe la bea teu teu, i pe hea i pe, o fua fua fua kātoa mo e teu teu ko ange ki aite ne la beo mo ui e te ia beha no nofu anga toko ta.
1: Koi, koi.
0: Ai ko inga ko inga hi tala noa i ko pau peke au ki ai he ku a ko taimi lahi tau. Ta noa pe whanga ta e tau whanau ko taimi lahi. O na e wesia pe whanau yo pau si me ap.
1: Koi.
0: Neongo ne whakalolo maka ko pau peke whanga au e pau peke kau mo nau tolu ia. He ngā ue ki a ihi, koe ko ngā ia o e area pau, koe koe ka tuk whakahuha taha ki. Pea ka pau, i kai o si ai pe ai whanau ia ko o mai ki heni, o si tala mai pe ko, o kai ke seifi a ke tue whoki ap, koe teu teu i pe, mo whanau nau, i ai whaunga i mo ui, mo e hala whanonga ke whaua i pe ko ne hoko atu pe o, o whenga ke nofo anu ki nofo anga. Pe ona ke maluai ka he taimta tau pehe ka ke rifo ke lava ke ta ofe whaamiri ia. Koe koe whaamiri koe kupe ia nai tupu ake ai nai kai ke si whiri ke ai tau whaana o te tofu. Ni.
1: Mone au pito ia pako tui ko tahaia mea kuto tonu ke neonga ni pere pere nge si. Ka kumahu inga pe ke tau tokanga ki ai. Ka uhi koe no pao si ke tau whaana o. I api, pe hoko eni pe i he ngahi kupu wā ofi o e family, pe koe uncle, pe koe auntie, pe koe cousin, o mea pe he, pe o tau, ai o hoko lahi e, i o tau, i o tau community, Pasifiki, pe ta tau pe me kau pārangi, pe kai koe a pe, ka koe ha maheni, pe koe kau ngā mea, i o guofi mai pe ki api, o guo, I mean, wāu fi pē mōi mātu ā, mōi whanga brothers, mōi whanga sisters, e pō koe siblings koe i api. Ka oku māu inga pē ki tau tukanga kia i koe hui, e koe mea eni e USI e tau whānau, pē ala warewa ki tau ke lavea e loto. E koe mea kō māu inga ia i, tā mea kō māu inga ia i tala noa kue whai, koe lava e potu ngā ue o kumi ke ia i peha amanaki, ha hope ki e whanau pe, ai e kumohanga o fe kumi, ha halanga, ha hala fo o, pe ko ha new pathway ke toko taha koe a, ai e koe awe ki ata, ke nau nofu e whamiri, paka pau i kai koe, awe ki ha whamiri fo o, te nau fie ma, paka kumi ha nofu anga, ai e koe unga awe ia, te upe, mātu aki mau inga au pito, au pito ia, ke fai ki ai ai toka ngā mui whakara tō lahi. Uipe ko tā taimi moana ku lahi a pita umea ko whiwhihu i atu ke whaka tā tau ki o ngā ue ka koutui e ke i tō lahi pe ai taimi te tā tala noa ke umea ko e ni. O e I he whau atu koe ni koe e tau whānau me Pasifiki, hangi ko tau whānau tō ngā. O kuke whakatonga ngā i o wia i ha isi wai o pehe o wika i ke kau ki ha lotu, pe ku kau wai lotu, pe koe o ku hoko ta tau pe. E palapare ma koe ku koko koe ke whanau, e tae o ke lotu mwe whanau, o ku nau kau ke ha lotu, pe koe ngai siasi, pe koe mea whaka community, pe whewe family. Ta whaka osi aki, ya.
0: Eu malo que coi ta en aí foi eu caí porque lá vai que vai fazer show cara lá fique que e lo em vez de tu ha me aí que de foi que faz que todo para show cara lá fique imagino que eu fe aí de wish já que como eu imagino o que tá tal bem mal lá logo que tá pronto tá tunga meu família tu fora rolo a correria o wish ia
1: bem Eh, voy para un autobús que sea así o que yo copia.
0: Coye.
1: Eh,
0: cago con la gente a poco que da minigo. O lava go o tal no hago. Me me o kai que logo así más en ahí fica go go a da me que go go una o cago en ahí sí así.
1: Coye.
0: O go do una fora sociale o lava beia o ilo o yai o ko e fana o ko ni o ta ta o be o ke o inga e ko hata o taha o ai mo mo ano ni ma o ku e sia ta ta o be o alo a o ni ke ka kai go ko e tonga o ta o fa ke ai ai si o ma la mena ki e e ngai tonga fuka ko ma lunga ko ke u e sia mai be mo mai ta ngai family fika waki ai o koe ke lava ke hatari fuka awa o ka kukau ki malu ange mahalo he ai tau whana u he ofi ke helo tu
1: koe
0: paka pao te tau lava o toka ngai ke kau tau fuka lau maari e na u whana u ai pe ko tu e o ki malu ange ai ai tau whana u pe ai tau fito i tau ngai polo karama tu fuka holo he ue ngai whana u wa umai ko ngai matakari ke hepe ko matakari ailani Fuka aufa obito yanga na uma gogo go na tu fuka holo. Ai ko fa na gogo ye pe na uma u he na u tu fuka holo mo na wala. Ye pe na ko fa matala ke na tu fuka holo mo fo un alo tu na u ka ge mo na family o ki ka ke loko asi me yai.
1: Koi, koi. Mo ne obito ya hange go tau tol gon mi hapai. O ka tau poto pe he masivaha ki a hapai, pe a poto he mea, he mou i whakao wha, mo ilo e tu whaholo, ko tu e toko ni lahi au pito ia. Ko kei koulo pa pe ku ke tukulalo ta ta pe ko e, hapisia. Pe ku ke pua ko whanongo tala noa a ta ta pe ko.
0: Ui, ui, ko utu ifo ko tofi aia aho me.
1: Ui, ui, ui, ui. Pa kui kai ko utu i. Ma malo, au pito paino pe u ke fu... Sai a bitu koe whakai nuka wahe, e pōtu pautai. Kua mea te ke tawhakao si aki, e whawhini, e moana whare i pe, ke tau tau kautai whanau, mo tau whanau, ke whanau tala i pe ki nau tolo, e taimu nau taula ke tau ilo pewa ngai mātua, nau mawhasia mai mei api, whanongo mai ke tā tala noa, tau tau te pitu ki nau tolo, nau whangata i o ube nau whanau tangata.
0: Ia, mālo, bit, Ko ia hauni fōki na whae e tokanga ki anga ki ha fōunga e ala tokanga e tau whānau o ku wongo i whae ngatā ia ai loto, whaka loto.
1: Ko ia,
0: loto. Si ai whakau kau. Mena e whakotu atua i ai ngahi halafono ngai whā ki whae ke ngā ue ko e tau whakamore ki o tau taimi lahi ke pioi mo nau tolu pe kai kai ko ia pe. Tau taritari rere ki nau tolu ta tau e pe pe hae vai hala ku nau fōua i. Nē ngō e rea mai ka kai tōko lahi ka ko tau whatongi a peke tai tai le rei pa kai ko ia pe. Tau mo ui
1: fie
0: ilo ma upe, kai koe hu ka koe fie ilo. Mo ui whatokanga ma upe ke tau whana upe kai ko ia pe. Angi koe tala noa koe koe whakafolofola ko empe fie a sin koe no whakatonga le rei ange ia e mahino ange koe langa e whatu he ofa ke whana.
1: Langa e whatu he ofa.
0: Pea i kai koe a peke si ngahi mātua ka u maa si whānau. Whae o ofa atu a mūtoru ka e pau whiala toko ni atu mō whetu take a ke peke a e ke potu ngā utonga ni utras ki a eki. Mba o te mea u whika telefoni whetu take mai pe. Pea ka pau te whetu take mai koe ke toi alu a e ongo ongo e koea mea hingoa ke whetu kehi walu pe mea i ke Ngai fetu to ton ki alu gai pe nga tai pe ya ko ke to ilo ki hata ka ku fa ba ba ma o fe na tu mo dol malo
1: malo mit fe ka u pe ko e tala noia o e ahoni fe ka wa ki mo ta u fa na u pa ma a tala mo no pe ki nga hi ma tu o mo a mo u a i fe ka ta ko no ta u fa na u fa to nga yang mo ni lau you not alone ko ki fo no nga to ta pe ka wai be mo ka kai e community de na ulava to ko ne ni ko e tau to ko ka toi e tau programa e ka urinda mo flipo fo malo la ia te fenomeno.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Call for

0: Ko tau tamiko o se miniti e taha me he malo. Wha malo ki a soane one one pia moe kau tāme a ko i ana ana o mai e tau fasi na e toki o si hiva o e GP e sangele ia. Tau hoka peke tau polo kalama ko i a o ku hoko pia i he polo kalama ko i ni ko fifia ke utata lelei a whaifekau so a tāme o ngoloka ko e pule si poti fokieni o e korisi tai lulu, ka umaa foki ko e pule folau ia, i he timi tau tahavalo ko ia atonga o kwa manaki ke nao folau mai ki nusilani, ki he ki e tuna meni o kwa manaki whakahoko i he kau vai Waikato. Me i he community tonga ko ia i Waikato, ko ufifia ki utatalilea Paula, whaifikau Paula Moala, ke tokoni ke whakahoko ai polo kalama ko ia oi pōni. O ngā tangata a whaifikau, malo e tau mau a efiafini, tata lelei ki moua ke polo kalama.
1: Mai roho, mai roho. Mai mai whaifikau.
0: Malo au pito e tau mau efiafini, pa malo mo e tuku taimi ke kau mai ke polo kalama, ko lawe ipe o ku o si mau maarie ai fotutu ai community me he kawai wai kato Paula ki he amanaki ko ia ke taltari e tau whanau i he timi ta o tawalu. Kai ke, te whoki atu ke te koe pia mo e pure folau ke mo whakahoko ai polo kalama. Malo.
1: Malo, malo rita. Kore pe ke maa whamaru malo e pega i tau whatapu o tau pego kamata ke whianga o e whawhini. Ai program mari te opio mero to ba kai ata mo mau ke ma tala no ape ki timi ko ya kwa mana ke follow me mi tonga ai anta 18 ai timi ko ne ai hak fa ko disi ai go i he ne mo mo pure follow ai mo mena ta we timi do ai fa ko so ta me ngolo ke ne tala no ma pe ngai a pe fa ko me na follow ta ta to ki hoko hoko ta pe mo to biu ya te risi ko ka fora o ke me i tonga ko tope o ku uri na pehana o mai family bo na o fa na e ka o mai he timi ko fora o mai me tonga malo o ka malo
2: malo be mo ko mari o ko de ke u fa na pe na i fa ta po so no a fa ke ke ka mata na anan ani be ko e fa pe fe nga ki pura ko ke ka mai pengen tamat lele lagi kuat tak aku boleh keluar ini ya ini dia fini gue formal head to go itu tadi tu kau pengen mari ke saya tak tahu apa tu kau pun mui tiwa ke forward tu dari tim tak tawal gue atau ni ngai kursi ngai aku gue yang ibu gue nak ulang gue ni kau kuat tak formu mui gue Fulau fuku ni o ki makehe e mi ngai tua ki mua, ngai tua ko ni ki mua na e watu fe taulaki o kwa inga pepe a mui ngai timi whakaako pe. Kai he fulau ko ni o ku mahino mahe tai nimi ko fulau e o ku mamahe atu mi tongani he aha uoua, pe a fuki mahe aha ono. Ange ko e uraki fotutu e mamahe atu he aha uataha, tok me a honima, tok i maa maari mai ne ngā ulga e komiti, e wholawa te pure pure ako ka maa kau ofisiare kwa mai timi te na wholawa te aha uaua, pe nao tok fok me aha ono ko o katopa. Kono ua pe koe koe tukoe koe timi koni koe koe kiri, o sia e ongo kapten o sia e kapten e moe ongo tokon kapten ni kos fili ki ai e mea peo tanak fowa pini ko kapten ni ko tui moana tai e mi he kristonga e mi he houma e a tokon ki ai e tupou whaane lua e a pangarunga lia hona e a mo pendiketo rea pulu e mi he kosi a fo ohu e mi ewa Ai a koe toi ngareva e timi, nā peko si pā ua dia ke mūtolu, pia nei whaipea ki kamata ki whinga e korea kō ka mā motuan, ka mā toi ngā ka opisare mo e whānau. Whaiha ki Oko kolo I tongani he tona ku osi ya ma pe mia e kongi I tokoni a kakai fonua ma tunga ko na fi tokoni pe ki te wa ke fola wat ko na ko ki atimi ko ia gwa e po fo fo malo e pe ko ka e tu taim bu ta ta le ki ma tolu ha pe ko ngahi yo ngongo ku ma mai pa ki mu e ke to tong ma tunga ko ma wa to unga nga u ya tu I ke te koe kau mai kai ngalo tū pia kongtunga e whamaharora hea tu I he mauwhainga maari e koe ia. Koe mea pita u whaika e whaukwat pē e kāinga kau mai maheni kau mai ngahi whamili ko toa pē o timi I tu whaiha no ui atu e timi ka e koe kore atu pēna e whai e kai nomu whai whikau whikau ka mui accommodation koe ni ku firma o ne ye bigi to ta di ma fa fika o ne fa ne fa ha ko pe ne a fika o ko mo me ko na ta ta no ke fa ko mo mo nga we pe gi to ta di ma ka fo ra o o ka wa mo tu an we pe na family to nu hena ne fa to ko ni ma gi pe ko to na ko ka fo ra o pe ku fa ye ko re ka di mu to family ka ma nga ka nga lo tu tonga I he mi to ni So if I now go ni, I want to own at be a thing more tall. We are offer, we are, if I have no farm with anger, accommodation go ni, I love at be a far now, or malo lo at be a, the mountari of a lot of home and one. To la hipe, if I pefe to take it by, maybe I, kind of lot to offer to pay him in Tonina, in a toconia to farm with anger, toconia to Ia te koe se whikau ka o māo, kai ngā rautu. Pea, ke te teo koe kono te teo koe oe nofu anga. Kono hoko pe, ko kanoa pe se whikau, ki whai pe kore to koni pe, ko ki iwi koe o ki mautolo kau pule a koe, pe mo ki mautolo koni me tongani, e kau akwe mo I teo ngā wa inga e kau e mau whanau. Ko ki whi se te whalani kaha pe, ki whi se te whalani pe kaha, o gulava ha kaupule a kofu e whakamore ko ia I totongi e ki te unga a kapulu pe taha ai mo ki te unga whawhao e mo e whanki nau nau pe ko rau whi unga mo I paanga e walua whi tupu walua whi tonga eni e o maau e ono a whi nusila whakakatoa ki te unga ko ia ka koe te kore kore at penia na whai at ke whamili ka uma e mahe eni ka mo e Tangata I akapuru, mba mwe kau akapuru tutuku kona koe atonga I Nusilana, alawa tokoni mai, na alawa maa oua haki teunga, e koe ki fui vainga pe kutolu, kai ospe vainga koe, e whaiha no teuteo e ki teunga, ki he vainga hoko, kia koe kore penia, I ongo I peho mau ngata anga, whaiha tae kore, whainga maarie, haki teunga I kaha, aki ngahi ofa pe e toko ni a ki timi ko ni e whai ai wholau atu o whai ai whai auhi ko ni I Nusilana. Tu ki ngata he whaifkau, tu kua pe ngai te hui e whai pe hono tari atu, malo.
1: Malo, malo apito whaifkau. Koe hae whakakātoa, nā u mau peka tīmi nā rako mai kura toko whā nima. Pataha me ka ofisoro, ka u māke tai mini ku holo ai e tu unga, ai tō lahi kātoa e tīmi. Ke unga ke usiot ke kai moe ngā, ka pau wena ku lawaile toko tā nima wena, mā te mausio reke toi ngā mi ai.
2: Ko le tu e tai nimi whifkau mau toko whā tolu pe. Ka ure ka wai ngā o I he toko tolu tolu pe. Pe moe ka ofisiare e toko iwa. I ongo fulu. E ne e I tuena pe moe I wata poi ne lava o whakahu mai heni. Holo ka wai ngā ia ho iskuate toko tolu tolu. Pe moe ka ofisiare e toko ongo fulu. Pe ma tō lahi e koe tainini.
1: Malo, e pito e. E kau, koto ke te ke lau i mai peti mi pete u assistant coach ko Griffy Latu me atere mo vaka poreo me Riahona. Ko trainer ko sa te gika, wata boy ko ai veni morena, me tu pouhai, ko e whakamau ko toto ofa vea, me tu pouhai, ma skeritari ko whatarika matangi, me tonga high school, pea moe pure folau, ko losana la tu, me te pure ako ya sa ante lu. Ake ka ofisio loia, ain ko maumahetai mini. Que captenida la ve que hay melecha so también coloca que captenico tu mo la tai me atere toco ni que hay a tu pou fa de lua media jona te amo peletic a maria me glopsares le pulo me afo toco na todo en mi coristonga que ti me coristonga Kapiteni, pe me tōtaha ko Pāhulu Tōa, Afa Pakalani, Pauri Tōne, Semis Tōa, Simiki Fevareaki, Tevita Vailahi, Atrien Pole. Pe mo whatawhehi tōtai. Aigoe tō, nā tōnihia me he koristonga. Me he korisi... Ko tupou, o ia ia Atonio Minonetti, Winita Alatu, Hehiapo Kisna, Christopher Lolohea, Iben Sinipata, Sione Lolomana Ia, Wamlak Soane. Ko minautoru ia meihe korisko tupou. Pea meihe apiang mahalunga o Riahona, o gea sosaia Kautai, Te vita kau mawae, at naisa frikitonga, Tortani Makasini, Inoke Maasima, Samuela Eteaki, Tupou Palu, Sinimani Halatoko Ua, Kopilau Toluia mei he apiako maalunga koria hona. Pea kuiai mo e tokotaha koen me apfou, ko tokoen kapteni, ua aki atasi paya, muri taufu. Aiko... ang tokoa me he apfou, college apfou, pea kuei mo e tokoa me he Tupou High School, ko Uhila Takataka, pea mo tohitangi Tohi, koe tokoa me he Tupou High, me Tonga High School, Tonga High School Uhila Takataka, tohitangi Tohi. Koe Tupou High School kia se kona Vatikani, Eriati Halaufia, Tonga Longani. Kau nak tahu dia meh tu boleh school. Biar mau bawa up, okay betul tak? Kau ni kau flanke tekafa. Biar kau kakak tu efek timi. Kau toko tol tolu ya. Awas mai kau ni. Ia okay biar mau nangah hingwas. Eto kau biar perkala mamui. Eto kilang fragi kita mau nangah kolo. Mau fragi kita mai kita kau tu kosi. Ilo ipengai mea ipengai familia. Enau fanau kau mai kiri timi. Pero higo toko tahani mana ya ko mau enau ngahi mohenga mahapete mafenga beha tolu noa o vai beha ua ke ke ngahi mohenga ko eni ki apsasini ki holo ka apsasini e fatka malo tu fatka ko
2: iyo malo ko e hoko pe e fatka una tata noa ka wakwa mo e transportation ko hapasi fica o que pelo no pe aquilo que foi fanao pela foi pe cor e pe metia o yu matuma com autoconia com autolu quando foi si o si ante cautama com na coe a caputu tuku com na inusilana os foi ta nom na autor com me pego no pai me pego no firma u com na cor mai e cute sini coe han coe pasi con coe tu ta tu na que pe pa ngai ta hafe o nungia unusila Pea mio kalani ke militoni. ai una firma operatoria na ma o quotation ko ya e na ola na to to koni mai no to tongi o pasi ko e tu tamo no fa foki mai ma to ko ki ma foki mai ki tongani pe a kore mai pe na to mo ki quotation ko e pe abe apui a to ko ki a vi ko ki ma e va inga ka ma no no ki fe tu ta ke tu pe o kuia i peki mara e a ka pulu ofi pehe e holo o nei pehe pehe tō taha kome tia iu hanga nge ka pau te malu e ki ai maru ka minite e ono e hongo fulu nai e lue lue koe ki mara e koe ni ka ku ke e te peni pehe mau e mau programa faka aho koe ki ki ki mara ki mara ka pulu koe ni e koe pe kore atu pe na lawa pe o toko ni amai o mai ngai kuti kua ki pae no kore te pe me ka mine ka kua ka pula tonga ni ki ngai kupi ngai aki koe me ka uwa inga tutuku o me loto pe ki na toko ni mai he tafa aki koe ni pe a koe Io con me da fa gruppo per tu sporti e con me più non cori col cori me con te sini con e passi. Mi vuoi una canona e pe e lava e te di mamma anche per ti ta ma pe passi o hai. Cam tau tu be ma ha un pica che ha ca ta passi e te na tu tu qua me me ti ma quin me ca fa uria na u na u totom cam tau tu be ta u cori cori o pene ta va coi ngai sponsor che na to to con i mai che e transportation go e fanau. Mea koe ki whakafui mea to koni, os whaen whakafurawa te mea ki whi mea to koni. Pea toki i oat pe timi o whasiha mea i moa i Nusilana, ke paha mau mea to koni mea i. Ka koutui whakapau pe, o sitari mai pe ka inga tonga ko toa pe te nau whaia e to koni. Ka mui pōpou ki si whanau koni. Whanau koni, ue e amanaki. Koe maulere atu koni, o ku Ia ki whanau na lawa o mauha na whainga mariva inga. E tipenia, e a, e no teketeke at he feituna ka umae. E ngai kupuwe kau aki koe, no mauha whainga mariva inga ki whanau koe ni ke hoko atoa ki koe. Tau mua whukpea no fotu tu e tua koe ni. E ku, ia i whanau o kunau tareni ti ia, pe lawa rewa ke nau, whain, ke nau, ua tō wa inga i Nusilana, pe ae ngahi kalapu e nau. Ange pukoi na tatu ki siwa i ane hengi hengi, i e wa inga koe na timi koe na e wawa e orpele ki. Koe tō lai taha e timi koe ane naiko ane uhu koe kau tōma. Kau tau tui, uktoni ke hoko hoko se ini pe hea te tau wha nau tonga, e maoha nau wha inga maari, maoha wha i maa e nau whamili, ma tūnga ke kaha uia e nau tareniti koe whakia ke eki maa ki nau tōma. Tukar pia fai kau ka pau pia mea e whehui.
1: Halo? Iyo, malo, malo pia kau. Koe, au maulo, o kono tonga, sia sene tai mini. Aia koe, askoen he mape he tai mini, miniti e, miniti e faa pe nima, faka uri. A lere mihen ki ai. Aia koe ke uhi ngai kua lere motowei, matiko lere pia tuu he mama, tuu he mama, eh. E ku of mai pe, aia, me mehe kilomita e ua, poi nima me hen he taimin e mama ko me hen ki he kana e mau pe ia e koe koe me me koe ofi taha mai hen he taimini aia o ku na na fai fetu ta ki he presteni koe kalapu pe a me a ofa mai he presteni o ma fita ora ki e ki he malae ke kalapu koe ia o na ofa mai e malae pia moe saoa, moe lokwhetongi, moe nau nau koto a peo kwha eka trainingi ke ngau e aki he timi tato tongu pe. Pia ku, tala mai rete le mai pe moe ki, ai hape whakataimu te maulawa o fio ke ai o whaha mo teu teu, a ta hape he mai moe ki, he kei ti moe ki e whare ke o kato a peki ai. Na ke lawe koe ki he pasi, o kei whaha rupe whenga hele taimini, ki ha kautaha pasi na lava ma me pas haya hage pe ko na ke lav gei ke ko ti ko ma ta mini me ka ta pasi pa nga e ta hafe no ngeau me malai wakapuna ki heni, ki apisasi. Pe, I foi one way be. Ai tuku ke hange to foki ma ka pakete ta fono. Ka ko ka price ko ia ia. O slau e me fa uria. Ka paro e to e fa uri me e ma o si ai pe ka tanga ko na u ofa ma na taimi ka fa uri pasien. Te na mai pe o fa uri o ka pa ma o pe pas a haia mai. Ka u ofa ma ka tanga ko ni ka tanga ke ke hen o fa pe ko ni ma na u ofa ma na taimi ke ma o fa uri ta to pe. Ai ko foi rutia ta ha ko ki absesi. Pe me a to lu ko fa ke mi la ke la ke ai alu ke mala va inga pe me foki mai ki hen. Ko me ta ha ko na me a na asi mai ho mo polo kala ma ko ko yo o ha ta ko e va pe. O si ai ben ai feitu fa me fa ka ka ke ta min mo lo to nga fa pe ale ki ai pe ko su pe ko misiu me pe mo stadium me wa ka to stadium pe ko yogi rekleni ai ko ga fetu yo fai pe ai si o kai ka pa e lava me o a to no ki ai he ko te fa lo tla pe ke ta mai ki ke na ka ma hena hi ke al ko ke ga fetu weni ka ku lo to ga fai pe ta no kai ke pasi ta mi malo ho ga tu ka pe ta en ka ga
2: malo malo ka ku Angepe ko la si fra asia tu pe ma si programa teori o ko ma ki programa finga pa an la ta ko ka to ka to na me ko me ki mu ko me ula ki me ko na ki ko le me fra ku me ta va fa la mari ko ti mi ko pe ke ma ti ti ula ki ai ko ki ti ti u ia ki ha ki ni wa o si ala pe ne fra ho ko nei e fa nau pe wai ki hiva e fa nau na si hiva e nai ne ngalo ya ku hanga o hiki ke o atu yo pus kama tsa ki vai va kan sa no ke ma ki ki hiva ko e ma ngo hua ka ko me ma hunga ta ko ki ka ki ula ma ka official e a fa ta na ma ku ma va to hiva lo inu silana ka ko ku hiva ko ki lo ma man da ko po po la eta pe ka ta fa ki ku toka ngo mai ai ta pange malu e ha lo mari e fa nau matunga ko no te i na to na fa be ko re pure a ko mo pure folau e mau ya fe wi ke ka ke mau ki no fota ha i tongan pe mau to ki mau ma ha ya mau ma te te be mo tuan e fa no o no a ko ki hiwa matunga pe sa pa te u la ki ko te mau o te ki ai pe sa pa te te mau o tuan ko te fa tonga i zo pe ko i ske ti u ko vainga mo vainga sa pate ma tur sa pate fraosi ta paure to kia ki por kalam fora un mari e fitun e mo ka en alo tu he si asi ke ma ku tu wa tuai ta to na sa pate ba ba ho ti mo ma toria ku vain ta ko tu te fai pio no te ke me ago ya me ko no ku ko me ai ku ku pu ki ai ku ta mo ape ta un ao ko ni ta te pe India e tangata kakato, ata mai sino ka mai huwa te lau maria tau whanau. Mara kui ai e pekau, wai pia uia e ki nau whiwhikau pia ki fotu upe ki he. Ki mau ngāwe whaka aho, i ai pia ki e fiaf ki tau. Pai haki he kuhangi koe ki mung proklama koe ni, ko nau iu ia tene, kai ngā koe nusila, ki e pō koe whakau koe koe ki i fundraising e whanau, na mau maki pocket money whanau ke toto o mai ki tongan, na ki foi maa e whanau. Pea hangepe koe kua ki polkalama mahalo he, na te teo e te ke aho wha, pa koutupe maa na e te liriu ia ke aho ni maa ke tok whaia e tau farewell a tau tolu, pea moe timi, pea mau tok fok marewa hai aho ono. Ono ka katoa pia ukau, pae petala munu atu, o tui pe upe ki lawa o mamohe, mga tunga, o toka ngai kina, ai whana o koe ni, me whae te kore ati whi tūna, pa upe tai tai rei ki mato, pe upe pe e whatawang. E ke i whai tokonia mai ki tau tolu, whai tokonia te whi tūna, ka umaha o kai ngalot, moi ofa. O ku whai maa ki mato tolu, ko ngā peko te wa ke whorau koe ni. Tawange peke ke i... Kwa kupulu mahe e ki hala umari whenga e te tau tolu. Te whaha kwa ko tau tau tau wā, la mea tua, Mano tu kanga kina he motuan si fana goni taimi ko tope ulava ti mala ko faya family pa we fana goni ako ne kina be kina to matu watu ko ma ulere tu goni ko ma watu fa he mata a fainga mari a ki ma to na fainga mari o ma ki na to ta ko mo na ka hu ko wa fala he ka tu ke fa ma ro be tu ke Faha no te programa ko ni, ke faha taha ui ui atu, ke kāinga. Koe family ko toa pe i New Zealand, kāinga tonga ko toa pe. Koe tua ne Tim Sivo e tau tāwaru, te maufola wato faya e whinga ko ni, matunga ko tare ni tiku anghe e ki māki lau tō. Maro apito.
1: Maro apito ko lawe, e mita taimi. Whamala rita, maro e mauwhaka maari. Lava o fai kamata te tala noa e fafini. Malopita.
0: Fa malo lahi atu ke tek mou ango fai fie kau i whakahau ka polo kalama ko e fiafini. Ko tui pete tau te foki mai i ha wike ki mua pe a tu uta a e timi i he fonuani. Ki e to e whakamanatu pe ko tau ka inga a inga mea ko ina fai kia e po tala noa i he poni. Malo au pito ka mopo uria.
1: Malopita. Kumata mea.
2: Oh,

whangatu lau atu pe a pui pui angi he mau eiki kai halatu atu ai ki ifatongi ani. O ku whanonganonga atu heni ki e tangata i whanua e ua kotoa te, mei he poloka fitu, mei kolotoka i ohonua. Ki nao tolu o ku mau api i kolotoka, pe mariki kolotoka, pe na ake tupu hake i kolotoka, pe a kapau na ake ako i he api ko ni honi, e ua high school, ka oku i kai ki ke kau ki a poloka i ohonua. Ka inga o whakaafe i loto maafana atu ki mau tolu, ki e tau whakataha ai poloka fitu, kolotoka, i e aho tokonaki whakaosi o e mahina ni, ai ako e tokonaki a oi wikeni, aho wahiva o aokosi. Mō whakamore more o lava mai ke tau whee ilo aki, pe a mō lango waka ki he langa ngā aue, a si o tau ka ainga mehe polo ka fitu. E māu pe ai a havea tua nuku, si one whatawhehi hausia, pe he ki a manu aki manu puna whiri, ke tari tari lelei ki mō tolu. O ku pehe pe polo ka fitu uia, a e mā whana ki he teu teu ho tau aho, oho nua tei. Ko e nihi e ni o e ngahi tu unga whare o kolotoka o kunau inu usila ni. Ki a langakari vea tupu, se la tolu walu la sike, whakalelu molutui vailea, whaifikau lo ngani whakateri,

ko tau tami ko hawhi ai tahawa, pia ko i lawa e ko whakako whatongia i he fiawhini. Whamalo lahi atu ki a teki mō tōru katoa pē, ne tau whi ao mai me ane hoa tā pe amo John Polo, o a o mai ai ki he ngata anga koe ni e ko whakako whatongia i he fiawhini. Whata wangi pēne ongo lelei atu, ai ngāhi polo kalama katoa na e o atu i he fiawhini. Ki mō tōru na e whakawhi i ke mō kau i hono whakakakato mo hono whakau ai ngāhi polo kalama ki api ki e ngāhi api ngā we pe amo tuapure anga foki. Whamalo lahi atu ko uhi ko e tokoni pe amo e poupou katoa pē mō whakahoko o lava i e polo kalama ko ia oi pōni. Ko le whamolmole atu ka pauna e ia ia tō nou nou he tō whatongia o e pōni. Tuku peke ma hūwhanga i he lotu lele na e ka manta aki ai whatongia o e ahoni. O a whangna ngalo ko Filipo Motulalo, tene hoko atu e polo kalama anga maheni ko ia hikure o o e whakatu a meri he. Te utatau atu he, ulise e pole o pe amoe tau mai a tua whatu.

0: e miti a masosiare. Kau te kau fuke au te hawai mona nunu ana koi ni koi lahi ane ai a e whi la ua ki be a lahi ane ai ba mo e whi tā a ki mo me te vete mo wa fone tu vai kwanu tā maki a e palo pare me go koko e. A ko tui ka pao ni o tā hana pe o mana tu i ma upe pa koe mame me o niu whi ngā tā ma tu i ma upe koe social media o miti a masosiare o ne uhinga pe ia ke he mea koi ia. Te na pe ko fa fe to ta ki ta to o ka ke mo on e ta wasa ta to be e mi te valio si are ko as me beho ata o ata o ku pa ta la no ai ka ko ke ya la me ya si o ke to ta to to no ko mo fta ta to no ai ko u te ta la no mo ya to fe to ya ki mo ya ai ko ko me ara me no wa e ta ba na tu ko o ku ke me ko te ha me ga ru ga no me re i pa me mo no ko ke ta fu ka ka ba u ta ko ke ta u sa i he ko ko wi pa ta fu ka e ta to me ya ai a para tai mi lai fuku tau fa ga tau e flipo o mai ga me mahu inga a no fe tar ya ki gonde ga i ga me mahu inga yo e fo doa bua ga no fo ma da dole fa tar no ai e i mi dio sociale da ke u hira a fa hira tu anga ia ko ya ko ha me ke fa ia tar no pe he ko ke tu ki ai ai ga pau ke ke tu ta ki ha ta ha u ya me abu o ku hoha a ki ai pea, pea au ke tu ngai ku o ku a lui he papriki pea a lui a kong, o ike tu ia ku hamea tō ke whaiaha no whetala ngai. Na ke uinga ai pai ngā a mea ngā ue koe ni ke tala ngai ai ngai mea pehe. E me maa ngai, ma kua fuka i kui a lui a kou i au pito, eh. Pa kau nukua whehu i rewa, ka mare kua au kou i au pito, ka hare no aonga i tam tanga noa nai whai, eh. Ake me kai tau ngā, hake a peke tūka nuka ei ai. E mea ke whai mea no mahino kai mea no ngata anga, mea ku mahu inga ke tokoni ki tau tolu, ka koe koe mea ke naka puri ki tau tolu. Tau kau pe, tau fie kau, pa mahu inga te fie kau ki tai, pa te kau ki tai, i tala noa koe. Kake, ka ku lawe hoka kai mea kai whonua kuna hanga tau tolu o ai e whau e lao, ke tau ta ofi aki ai e ngāwe ai koe mi tewa sosia, mani whaka si ai nai, oku tabu o jo be be ko ya si ai na e mo fo nuke a ko jo ke be ke ke be ke fa fo po to aki ko ko be da o mai e da ke be te ke ta bu fo
1: ka ko e nga hi fo tu tu ko ho ko ko e a ho ni o ki ai e ko ko ko ko a o ni ki ko ailani hange ko e ko wesia ko e no foko hi ko ko e aip ka ko e faito ko na tapu ko no kwa we ko ma be mata ta he pe ke ti ta ta ko tiriva tiriva ta he pe e mo me ka ko anga ko ta no fo o wa ne fa hinga wesia fa ka to a iPhone wa mo mo ta ulunga nga mo mo malu ko e ta no fo ko tonga ki tau tolu e profesor.
0: Ma tu ka ko fetoka na sabuia, tu ke hake a hono a fatapu tabui ko e la oia ko e ki hono a oia ki pamono fatau aki ko e fetoka na sabuia. Mahino ko mea ko yaki mahino ko si e mei nije ko tolahi ko kai popula e ko nao mou he lao. Ko hono uesia ko e a kai tau nofo tau mui yo no fa sosia no fa fa me fa sias o me wesia la hie ia e vi nada to tago un nega de aqui o ge wesia la hie fa ho con si no o tago un nega fa tau a tu o pala pare mai aqui no te fa tu por aqui na con no ga aqui sa fite que to tu pu no go ai bem ka ta ye la hie ma do tu o ga to no ga aqui se pe to ga di e no wesia ko e de ga ai si e ai to tu pu ma ka ta ya la hie ko ke na ki to tu pu au no vai que tal tu porque no pa pare ma coia e foi gasta a que te frata la tala da tuli bia que de o sirve tu fa con no bica to sa go di llega aqui go e pedo con la sabu o di un firma u e me go sai foto ape o pa ve que je lava ma u ia a i no di ma i a foga u to ton mo fala e kai ha ai e ma ma u la e galeve que ma a me go un firma u e si o li vita dol ba si to dol hen la si o ai tomal ai ai ai wesia ko e be fu mau mau la o fu hako ko e fato ko la tapu ka e tau no fu tu ke hana kura ni lai tu ke hake ai de horo mau mau i lao pe i kua wai po pula mo vete ai whaamiri pe mo e kai unua ke hei ho ko e me he ola ko ia e kako ke pala parema pa fu e bifu kono tau i pa fu e bifu ke kono awi holo pe he ue ai me kakai e i he usai e di unau i nahi tu ka maa lunga unau kauna tolu yono ono ave horo e pedo kona tapu e ko ke ha ka fai ha fa mo ni pa u ya ki

0: tagu falo pare pare vai eh aí algum que pare pare fa mama la hia tagu kaut moto ga dia no vesia por lo que pego que pe aí a policía aí va fazer be castomu be aí aí que já pe pa be pa be mul que foi agora que tal e que a feito com essa porra tá que foi na palo pare ma a ia te au ifo kau kau. Me whenga pala pare mai a society koe whakao no pōni. E mei mea pēhe ia kua hiri ka nake ke unga ke au ke futu kun whao ngai tei mini ku pālo pare mo pā māma lahi a o si kao tai mo tonga.
1: Pēku arai me pa moe huu huu ia moe ngai tala noa u takai holo pa koe lewa hange u ne hanga ue sia a whi whalala aki moe whakapa apa.
0: Oi.
1: Koe taha, koe mau tolu kone kuna fo muli ni, mau whanau tala noa tu pe. Mo a manaki atu, o koe foki pe mo tala noa koe ki he hala whakawakawa. Koe hae tu o hala whakawakawa ki he ahoni mo hono mo ni pahusa.
0: Koe ya, maroa, koe topike nai, u tala noa i hefi tu kotoa pe i to ngai tai men. Koe nga tabe i whare ane, ma koe i pure aga, ma koe kapneti, ta koe hoke kao mi whare ane a, koe kakai fonua, e ia ni hole kai mamakawa koe, kai apsiasi, tala noa i aipe ia, ma koe peke ngai feitu, whakataha aga koe, kai kapawa tonga, ma koe wala. Feitu pehe, kong tala noa i aipa lo pare ma. Ta koe, koe mahani pume, koe mahani koe tai mini ia ki tau langa hala whakawakawa. Ogu maina mai utau mo ua whaka aho ki tau tolu ia, a tokan. A ia koe whakufua ku panga tolu mano. Kone holo ia ke panga tolu mano Amerika i aho. Ogu alu koe ai, eh? A ia koe alu poko ia koe, totong koe aga, totong ia me kato koe, oi kau masi wa. Totong ia me kato ka totong tuku hau. Pati koe tue tae minia totong tuku hau, kei o toa palaparema pe ia te ia pe, ke mao ha tuku hau fi unga, ke fua ake ngai fatongia koe e puri anga. Ka koe ne pehe, o paki ia tuai fu kongai koe ni alfaka ahu pe aku. Palaparema pe ia pa koe koe koe, alko ke te lolo ake koe tae minia, e alko ke te fu palaparema lahi an, pa koe hui ngai me kufai kai tokanga. Pe me kongu o kufai koe kei whakakau kau ia. Ti un paio de tu wa fitu wa ki e pa pare mai pure aga e pa pare mai bista a ko ya e premi a ko ya e pa pare mai bista a ko e fa mo ni he to ya ya pau pa pa pare mai pure aga un ande ke fa pau u ba u ka ke ke ke tu wa e ai ha ba ka wa ba ko ai ga u ala pitu wa ki pe tu wa ki pe ka ko e ka ko ki ai e fai koe wala o koe ai, o kuri ali me fai tolu manoe a kotoa pe, eh? Ai a koe kuhane e koe kaha, mitsa koha uhila, o kwa jantol he mea kai mui pe uhila ai, o ta pe sa impo toa pe. O kotoa me whakao ke, hala pakawa kawa, ai kua pau ke, te kata ki i, e fonua ia, hato e, i haki taimi, i he fu mamahi koe ni mai fu kamea koe ni ufuhai e katai. Ka e lawa ke solova aki ai alu ki te fito koe mo i tupu aga na hoko ai palaparema koe ni, eh? Ko ulawe i whaungu e kai tala koe me kao insinia ni iho pehe koe. Koe uhinga ai palaparema ia, o iho kao pia pa kai palaparema ia siu kei, kao te kamea me kai palaparema fa teknikare ia, ki ono langa koe oi whare, oi palapakawakawa. Aia koe kai kawas mahalu mai mea koe ia ki ai, Tapi kai talano fo pe ai oksai pe ka pe han fu ava na ke kai tutu so to fu hau me fo dua. E un bore chi de podo be. O fo du ko fa ga wi a mu fa ko ko se be fo du holo talano. Ke fina ke ta wa ta to ke ke fo i ke fo tu pu ava pe fa so lo va be ai. Hai da ko ha ko ha me da fe hala ki. Ta ko ha me fe hala ki. Fa ga sai. Ka pau ke fa mo ni da fe hala ki si mo ha me ko ko. Pau ke kerekere u palaparema, hio ki ai, ka feke whakalere i mea koia, ka whaharo whakahoke ngā ue. Ai ko kuinga ke salanoa, sam salanoa he tupu a ngā. O te tamte talanoa tolu, i he nunu a koe ni mea ku hoko, he ke lava solova, ai palaparema koe, ni whatupu koe, ai koe ni ke lava koe ni whai koe no langa oi hala pao kawa. Ai mai me hoke ne humai, ai buleaka koe koe, o toke tā e keia, ne kasahia, ne ungahi palomiske, ne salamai, o nā huu peke, a hoko e langa koe e halaka waka wa. Ka ana hume tongi tua i e whiri wenu o si, ka hume e langa koe o lotu a whanua.
1: infrastructure. Pego fanoa te kitonga kitongana o falave ki he infrastructure kaku te whakaukawa tu pe guanga whewhe ko hi ka pau te tau lawe hange ko ngahi langa koni ko hoko inu silani ngahi aho ni o to whakaloloto ange infrastructure ko hi koe vai ko hi koe koe kakai te na uo mai koe koe me alele moe hala moe hafua kau whewhe atonga moe moe langa koe moe mono set up o infrastructure o ki ai o ki ai peta wa nga au ki ai professor
0: oye oye moe wa nga au ki ai nga au la ke pura nga koe ai moi e ya o ku ai ke fatu ki ai ko ai ko ko fa sa no mai ki ai fatu ki ai fa i fa ko e pura au ko ya ta ta ko me hu ta ba ba mo to ai ni ke me ala hi pe fu ko ke cha ba da to lu ha a bi bi fe u fa da o Por lo que se sirini be taukei be kaungau e vai con tal fue dia ki fonu asi ta ku si si fonu aga ulai pa lo pare ba eh ago digo kaungau me go que ago kaungau uila e pa to gani pa lo pare ba pa ba pa lo pare ba to ata pu si fe fe ya kai o tu mo tu koi pe a kai nga sai ko ko hala o ke pa lo pare ba pe mo ia ia a o ku te taungahi hala ko he kai para poder bater hala coi que o faria que pai pego ya o sisi ya tu ya en balaba que la la fa la fa con mi cafo dua ba un que la la la hala ai go to ve ahora hago to ape eh tu va que hala ya coi coi está que haga ya coi muy fa con mi cafo a ve hala eh me alere voy igual a me pichi dici me pe coi para poder ba hala un para poder ba to lui ai eh coi fa ta ta no de coi digo coi fa ta fe coi coi a engahi me ngahi api no fo aga koe a pati fo koe kia ngei nia ko mulina ke bau e stafe koe e talo ari ke mego drainage ke alu koe koe me ngahi api me ke ngā tāi koe fo koe koe tafe aga ke heia ki he vai koe tō koe uha to tokani koe ulawe i koe koe toa tapu ua a mangu wahenga koe ia na e hanga tau ne try lai e mea Pagā ngā ngai e mea koe ia, ai para tafe. Mas eu mostro he o algo anga que tá aí e ele fala a para boa vai para tafe anga o cau atual toda a rua o lá tá de assim. Tá sabe o tal que prebac e haverlo, tá pega que hoje aí vai fito que que que para tafe que já é primo que para parar para pia, né? Que para parar para pia que tal que pouco pouco na rua e a fuga o fotografia bali que já passou ba. Que fonua. Aí o cau as bebê que aí tu que é bebê que tá fio fraco que aí aí que o hilado que bate aí vai ia aí aí o bebê que a deu peguei cau com tua bebê que moi tá com cau tá no fogo que cau que cau e lá lá que aí por aí aí fonua o tu aí bebê aí tá aí o que para para bebê moi aí Felipe
1: Nei e mea na ki kamata malanga mai pe uloi pe ko e mea koe ni ki he whakatolonga mo e environment ka kuhange ka te au o ku kaikito e kau i he tau ngahi asenitahe ngahi ahoni ai toka ngai koe ai atakai koe ngoto koe ai fonua pe kawa hange koe ngahi whakatawhi koe nā mwe nā walu, koe nā walu alu ki whi ia, ko hai o kunehanga o uesia. O kukai haka veinga pe he ai...
0: Ia, o kukai hei piso ke matia ke mea kani ke whiwiri waki koe, e a ia pe mwe, ngai parapare mako tupu me ai, o kukai fai pe ono ono gau e pole aga pa me gai pono gai pole aga to kada ikina ano we fia ko a takai pa me he a no no a ko e pilo ke a pilo ke a e a tai we pe me gai ko e pa pare ma fo a ge pe me gai zalo gai lai o fu fe ma to ko ne pa me muri a pe gai ho aga we ke fa no fa pa aga mo fa gai via a gai gau ko ya te ka pa e kai e te va he a te ki a o ma siri de ko pure aga ro to ka pe e tau fia mo ka ki to va va he te ke fa ya ke ai au ko ya ya me ale mo fa he pure aga ai pa me mo to ke fa ko no fa si o fa ka tu tu nga ai na fie ma u vi vi ri ke ma va he ya pa me ga be e ba la ke ki to lo ya tu e lo go o se va va hi no mai fa ma ba la ko e ko e i si u pe ko e fa hi na a para para ba ko ago de we si la hita ai balu ga pasiki pe pe lo ga ya o ku to ki me aki bu e ai ai mi sai ya ko na si ai na bu wala me pe ko o si bahino pe ya ko po po la he sta la he de ba fa ai bahino ko ya ko ko ko we si ago ai pasiki ai balu we si ai e pe lo ga ya pe sa za bu fo e ba tu ka pe lo fe ga ko ke ke whakakate o kakoe ak ka bau haiwi whapaanga mo hai whakanga haue ai puri anga pa pefo ke kau kai hoa ngau pa bi muri
1: koe haa o wakai koe koe ko mahino maeni ko ke whakaha te ke tuu koe o whiri pa ofesa koe haa ne ririwa e whakau kau ko whanongope he o foki ki tonga naka ke kau he asini tā kau ki whaka hovare ko ha mea neke si o ki ai
0: ola ola pito e vripa pa mamalote he pe ui o kos fai vai pe whakata tala no haro ke pe uita tau i he ni pa pe foki ki morila rau ele me whakau ki tonga ni ha uai tau mua ke na hao ome koe hao ko ke ngāwe i he tau e mitua whonua ke kotokoni ke hako tupe whonua ya pele be fa ga ukau na be dire na pa pa to la himai ke ga ukau na ku ta i bel ke fa pi fa ya le ba ke fa ukau na fa ga ke wano wa hi ba ka le ba ke fa sha te me go na u fe ga go ki ai pa ka kai pe muri na he na na pe ga mando pe ga pe pe la ba ki fi ya pe ku si la na to na be ga i pa ti la ga na he na pa ga pa ta na i kai o pe le be ke tai bi ke era un rico ya le ba quito ali o si si o lo que e a tuo guai fornua ma dire che tal e bu bu bu ma che fili fare ali ma dai va fa poi di care guai fornua di pa ha o ga u e gai bella hi to gani tal me sai val fitu e u sta fa go fu tu pu gu fa ya che bella eh pa go o si pa wa go no fo tu tu e gai bella hi fornua di bella che e a fa politicare pa questo con di hole dai puto ave a fornua pa tage o ho con de tu con di tu ave fa fa che bu a poi o e to ta pua va he da pa de tre che fu o e algo si o con tutto lu che ca ave e va da fa ha la fa ca dai da che calve dai bi per da fai be a lotto che hai frippo a fe bau fai no hino ke mato koni pa me he tamba ko upule ko ke tau mo ui po tau mai vai nala pero hao pe ia o ke osi toho no fra rea goi pa me he komiso di firi ai aho ko ke fai le chita ko kani deiti pa me aho firi a malo a topa a le chita e kao kani deiti a hua a tolgo septema osi a hua me iai ku hama e mea ko inika te au ko to tolgo ke ukao he firi Pe ka hiu mea ia i he fonuan. O hoi ko e au, fe mao i ato ko tahau. O ku ne ilo e mea koe ku hoko. Ilo e mea koe ke fai. Pea ilo koe fogo, pea ilo e fogo koe ke whaka hoko aki. E koe ka hiu mea ke he foki ia, eh? Pea pahino ka te au, o ku lahe palopare maa ia. I he taimini i he fonuan. Koe wā koe, koe te ke whakakakato koe ni. Ai, Fale ko de fai ke tau fa u ba be fo fa pu ka le be wa no fo wa. O fo fo pe de fa da za aki ya. Fa da za ke be ko ya. Ma du ya de ka we ki he fa ko wa no fo lu ya. O no fa u ha fa u ba fo u ba bo fo fa pu ka le. E to le re ya. E fa la ka ki ya. A fa ga fo wa. o kumalawa, mua whaenga whaua kumalawa, ke ngāu e whakataha ai, e ka kai koe i wharearea, ka kofua wharearea, aki ha urunganga na meha whounga o ku tāu. Pea makatu unga i he ngahi mooni i mea, o whaka māluhi ia e he lao, pea ge ki ha tohi whakaino hino, ki urunganga whaka wharearea. Aia me mea kaya gea te au, o ku oku kaige loko hoata mai ki tu. Pana u kau pe he wana ta hata hana o toko nyango no tohi e. Ai tohi whakai no hino, pa guideline, mai ka hofua whare alea. Na kau wano tohi e tohi ko ia. Pouke ura mea me uke ngā weka tohi ko ia, pe i kai. Ai au, o mea e whelau ilo ke ngai mei koi whare alea. Kage, koi, pia koi ki ai. O ko kau e ahano whalawato, e urunganga e ko ia, me whainga ngau e ko ia. Fonga ngau e whare alea, i he mea mahu inga au pito au pito ia, ke whai to gani. Ma toki mai rewa ngahi whanga au kau koe, ai mea ke lafa ekonomika koe, ai tam tam, koe no tau i whai hala, pia moe, ai whinga i whai to tonu ke, pama to toni. Ngai mea koto ai, e lawa ia ke whakahoko, i roto a koe ne mea koe tahanu a koe ki ai. O tu whainga ta ai ke whakahoko, a mua ke aha whakawa e peheni, ke ne hanga puke puke, mo whakataha roto a, ke whakakato e kai koe ni, i whaunga koe koe tahanu a koe ki ai. A mago ni whakataha ai pehi a taha koko atu, a koe ke mea koe taha kai mea koko whakakau koe pia mao ke whai koe toka ni. Mora mea whai, koe no wha marohi e lawa koe ia, fa u ha pa moha to e tana ki atu ki ono ano puke puke koe u nganga koe fa ilo ke kono contact e kono leadership i he blefa pitania to roi ni ke kau pafofora puke puke ki nanto ke nau fai mea utotonu fai mea umoni pe ge na tai ke whaka kau at pa moe society pa moe nofua kaina moe community i hono i hono tokanga i koe o ku whaka hoko e kau koe ni e fonga le lei koe o tano koe ki ai i whare area. Mae go bego yago o sposa ga be wi ai pe go. Ya ai pe fo du tu ia. Ke fa no fa fe go tak ko fa ya ya. Ke te le le ya me. Pa mo ta kai go i tu fa ya ya. Pe be e po no se ki ya o si fo du tu ia au. O ha ke por ya ba ya. Ko ia ta la no a pe pe fa ka ka u e. Ta ha ga fa ka ka u. Ka fe fo. Ai ga fe fo fa ha ko i fa ya. Ai go no sto ta la no a tu. Ko ia go bego. O go la ve pe be ke fa i. Pe au lawe e au, ai mea koe ke au fie ma uga ke solo wa aki. Pe au lawe e pe au ia, ai fōunga koe ke whakahoko aki, ono solo wa koe, ono whakakakato koe, kai whatongia koe ni ko tāna koe ke ai.
1: Ofesa, o whewherewa, o kuhange koe o ku moutu tau toko taha, ka koe i whonuani ku tawanga o ki ai ngahi kulupu, o nau tu whakatoko lahi, ko hi ko hafo i ka veinga, pe koe ka veinga ki he ekonomika, pe koe ka veinga ki he tau pepe ke anga e nofo. Ka kuhange, o ki ai haka whainga ka hau, ai tu whakatoko lahi, pe koe pe hawhainga whounga, o ngofenga oe aki ai moe, moe kau mēmi pa ke he, o ka pau hane koni koe hafu i ka veinga koe te ke tū atu aki.
0: Yeah.
1: E o kuanga whewhe ai tokoni, whetokoni aki i he whare a rea.
0: Koe tano, koe me mahinga nega tano ki ai. O kua toka whenga hala he mako ka jireti koe koe me tuata pua, ke mau ngai whakata. Ui ngai ngai whakata hako ia ke mau tala noa. Ki ha ngai me koe ai koe lelei koe ma ai vahenga whiri. Pe ka pare o sa sau a ba o gai fotu du ko te ya ga ha fotu ba ka di de e ha o ba fa ga o ka e kovi te ka o kovi ke va ga ko te ya ta sau e fa ga o ka go ba o fe ba o ha be ko tu pre ki dai e bo ya ta kai ko e va ga pri a to go se ga ra go se ki di he ko ka di de di ba ta no ba to ka go se ga fe ya ba ka di de di Pero ni pe ni kuna u hiki ni mamai, mo ebe meni hiki kena ufu mafana ki ai. Aro ku kena ufi talano ala dolu kena wai ase ni itaka. Ku fi fia ke hoka, ke hoka tu ati ke wai whakau pau aku. Ke siu heko pefe tu ko mafi taulaki ai. Ake fi roki mea ai, eh. Pe mea koe, e saha koe, e malawa koe ke whakahoko ai, ngai whakatahai whale ale a. Ko hono fotu, ai whau e whakapati, kwa politikare, eh. Ngai ke wate ki whale ale a, ko si maa wate fotu tu ui. Ko e punaka koe, aho ui, ko si wate, ko bau ko e kap ko bau ko gaha ko pura ko sai ro to ga o tu tu pe e ngai fa fa ra ai tu e no kap deti pa pe tu tu a me fale ale o si ba e pero to ke te fa ya te fela wa ki ai pa mo e fa ta wa ki go ni go ni o e ngai fini a ka tu ta ki ai pa la vai ai pa no to lu pe o ko tu ha ke go la ko ni dai o ko tu ko ke ha ta ai fale ale e loto ke hoko ha me o ke ke le lei o la ki ke o no va ngai fini pa go wa ke fo no fa lu ko fu Pero tu ya que, la va a estar pe falar ya tan fea la que de y falar ya, no que huyi tu, eh. Pero con este amigo, veo que toca ni, a lo toca pe ni falar ya con ni. Este mi la familia he, a esta gua que te fuxia que fue pa fai. Ta que que fa toca gai, eh, veo un gallo con que falar ya que con ni. Eh, que va a bajar ya que gai, hay que poner a gai. U verdad pura ga fo, uy, cuando haga y gato, eh, me con fe pura con tua. Ya hili ko ya, na ipe kai mea nyele ene fahe pulaka ko ya. Mea ni ke te tohaka o laku kitua kai mea nyele ifa sahamu kai mea mokowi. Aya kwe kwe lau maari e koe, o ngawe wai fakataha ku mahu ina. Fafai pe tala noa kia kukini. Kako tui yao. Te ula wau ke fahe no tokonia, moha ni ihi kehe ifa le alea. Kapate e fahe maari o hu ifa le alea. Te fahe fai tala noa ko ya. O cuando hizo que politicaré me que tal no es que pago me va fai. Pa que mamá o al va fai pa me pago pa me. Me politicaré. Que fui tuve fai en Bergoya. O tal no hago o le di pe me Bergoya sai pe. Hasta hoga ay me con bajo ira que bajo ira. Ay me ve malado que fuga hoco ay ba ay le digo ay for dua. Ta ay me apoya. Pa bueno que yo toco que hay. Ta con cualquier toque que falearé a con. Ai que fica tanto a pé, com tanto a pé, aí, porque está aí o lago, aí, está tanto a pé, o pé, porque a gente tem, digo, digo, digo, digo, tá puá. É bem, digo, não, mas a fana, mas o está no ar, digo, bem, bem, digo, porque não, com a fana, tá tudo, que aí, mas o não, fana, o não, tô, que não, fufu, bem, não, não, vai cá, vem cá, que aqui, tu a mim, vai ver, sai, bu, pera, pai, foi que ando, ao, ao, né, o que é, aí, com o fogo, o que é, o laguinho, mas agora, o que é, o laguinho, mas o que é, o laguinho, mas o que é, o laguinho, mas o que é, o que Ei. Ba ga ga. O go ha o te tau be. Ba ga tau mai ni ton go gene. Ke hu gi fare ya. Ba u da te o. Ke be ge fire ba si go ni. Da go si le be ke hu ya. Ai be be ko fire go a go le be ta a o. Ha te be tau fire ta go e ha ya hange e hu bo tau bo tau go to bo tau fa ka ka bo tau to to nu. Ta tu wa ke to ta go ai be ke la be ke hu. O te fire ai he. O ta go e fire ai e mo le ta a o ai ai le fire. E ha ke be ke ke fire ya. O kuhui fa pitane ke wasted vote. Ae ka foi fini o ku tae aonga. Ae ka ku maare ia o whaka eke e grip. Me pe ku koko tau ka veke, po shkare hau lupare mako kandidati. O mele tau tala noa, ku me rei. Po shkare fi palomesko e ni e grip. Sai pe ku teoria tae pe heni. Po fi mao blau ke whanonga kia e ka kai o fonua. Kwa ka mea, kwa ka mea motu ai. Aku hamba aku kosih kan hamba aku kosih lagi aku salah ni Afif. Ayah dah tak jadi jadi ha. Kita batal noa. Pe aku ngaji ini foto dua ifale area. Pe aku ngaji ini ngawe. Aku ngaji aia ifale area ia tahu ke holomuya. Ke holomuya kau bobo kita tak kau ya. Kalau Maria kau kau nafata umboya. Kau ke kau tahu. Kau ke be kau ke ngaji fakau kau kau ia tahu. Pasal kau kau pegoi. E ele ia fornua. Pago xio me alalaxi fo que au, ia. Pago cor que coquete. Mo mai que tau gai fata, que fa catata no api, ha gai mea bufa cau cau, que mai pea que fa au, ia que tau. Taka pao e ha bata, mo ane, kakati de di, mo ane fa cau cau, mo ane fo tutu. Au sa ia ne te au, e ne fo fa cau cau, te holo mui au, que pala mexe ko fa ea tau, que kako e flip. O ti mal e mea, mai pe que ea kakai, o hui mo kakai fornua. Mo fa rea que pea e au. Pei kata pea, kakai mea le leiko, ai kong hau mo ia, Pada usia itu, yang kali ehu kita faham dia, kita kata tu tahun boleh fikir tahun begitu ehu, apa itu kefiri ai? Betul kata hai al bokleo.
2: Kau kisah faham siapa yang kau ego siapa kau tak kau tak tahu ni. Pe aku ke ata faham lau pe ia ke mau ke fokus tu kau kau ke tahu talanoa, enak ke faham ipe kau pena ke hoko peko ko ele o fa politikare i he programa pie mentonga o kata ape ke mau ke to fo ke tupe
0: ie ele mo ke ne ne mo fa mo fo pie ke ta pui apa ke filagaro to ai ke u bo to ali fare pale ale o kata ape ke ta fa ta un tanto ko ni fra wiki ke ka para pare mai ai ta ta ole mi fo ke ni fare ale pena ke ka fo ke e ga fare ale ko tu wa ki at Bo atu kai fa gau kau mi fare ale e ko mi fo ke ape pe mu ape pe mi tia Que faz no ato e faz algo que é que lá e lo que é que cai fora, vá. Ele veio aqui. E cada pe hen, tá que muri foi com como que bebe com já com tu ato é o da vaca fraca é que aí foi tá da gula para da meio já tá aí. Aí foi ter gondi. O cu tai mi lai que tá o faca mai é que cai toga e muri. E fi fazer ali a toga ali. O aqui veia Mas tu que fupa galah la un milion de saco to pensa, mama di bagea un pifia milion o la mai. Ko to to kilu tu puia pe te la ya ge o ta tol toa. O gui muria. O to sa kilu pito gali. Ba ko to gai pe to gai pe tu sa ana ko to gali, o ke mo i ni o la ke ma a pito gali, ke ma a kolo, a tu hau. To ke fola un mai ko to gali ko fa to gai e ke fola aki flip. Ba ba pe te hi de hi ba ko fola un mai ko ki ni ba kai to gai. Ba pe pe ta ko ka muri. Plai me kai una ke he. Aigo feo ia kou fai au ia ke paka kau kau ke ai a kau whiri. O tai mi nai ke tau fai hanga au ia. Mamanga tai ia koi io. Hai tau me e fai. Nau o kumbahino ka te au. O kulahi me e ke fai hoko ka pau e tari fai kau kau. Kake. Gata ki me ki fuo maa lolo e fai matala. Ka kou kau kumbahu kau ia mea. O fie whanonga mai ke ai. A tau kai na tatori muli na. Ia.
2: Koi kau kata ta mi frasi ma eleva. Koi hawa me ke frasi a ki ta talanoa ki fe fini pavasa.
0: Bala bido frip bago fa bala tai to to bau fa bali ko ni go ka ko la de ko la sa fo ke sa fe a bai to na ke fa ko ko ba ti hu fa la re e ba ta ye tu e sa un polo kala ba ta to o ti ba le te sa ya ne ga e ba le ka fa ba ta la un poco pau ba fa pa pau e o ne ka ko e ka ko e ko le te a wi ai fo fili eh ko la ba ko sa polo kala ba ko la yo no ga ki to ga ni pa ba fo le to ga ni ko la ke to ga ta bua Abau, ko foi fini vai taha au, ko mahu ina au pito a pito ia. Kore atu mo e sisita, kata me a taha mao septema, pa mo o fini e aho valo o kato pa. Pe ko fini ki a te au, pe ko a taha ke, ka mahu ina ke mo o fini. Whaanga e tau ton whakunis ton stu ton ma whakalao ko ia, ke tau kau he pue, ke tau kau he lau, pe lau he kau. E ono, whakau kau he tau kore anga, ki whare area. Pala a pito fini.
2: Mafu alo utai, profesa Malakai Kula Matangi, kako mwe tau talanoa fwa politikare me PMN Tonga. Malo apito, tu afati.
3: PMN Tonga.

0: ko kore ki tau kamata ki pe halotu ne o si toka tupe himi ko ni ka a to ma mafi ku apaya tu te ko ai fatongia po coin fa e fenga mari ke ma kau helau pe a mo kore ke hoko ho kau i he mau programa e hoko ni e lau e mau kau o fai e kore pe mo e tatapa ko ni i wa fa kai si su ko alo ma fa mo i amen
1: amen

0: Ai, oe, jane, ki lolo ata mai ta ki break in, kai ki amana ki fu lolo abe. Au se, eh. Koe, si motu ania ku, to kou aoku mi mawhanga ko tu polo to ania ku, whanau mai aku hiwa Rocky Rocky ko aia pe koe hai. Kai ke, koe...
1: Eh, hine.
0: Eh. Koe tau, taimi toi mini te wanima ki he tolu fia fia pe he aho koe ni o ku ki folawa te vita maka pe mo e kautangata ki no fa hao hao he pongpongi pe he ni
1: ki tua pureanga
0: no, ki mama hea te ki tua pureanga se fo ko te mama hea pe menu silani o tua pureanga ye feitu pe ka koe Fenga Mari e koe ni, ku ma oa e tanata e koe ni, Santo Pou, ke maki i tata anō a maua, mo tata anō atu e ngahi kawe inga ke heia. E sione ki mua peta toki tala anō atu na e ai, e ki whanki project ina ta whanga au e ki ai ki mua pa ko ilo i pe o ku kai ki te hataha he community tene whai whanki ngā koe ni hangi koe laiseni, mea reere.
1: Koe.
0: Koe, si oke, safety koe, he hala.
1: Hala, road safety.
0: He ku tau toko lahi au pito he taimini e tau whefononga aki. Pea ku ilonga e taimi u ite ita ai e kau whakauri. Pea lahi me, ai, oho, whanki kau whaori, kau reka, he?
1: Me lahi.
0: Nau oho ki nau tō luia. Kua hao ki whare i tau te whito, tau whanonga tu koe ni i he hala. Koe ki toi, kai ki hange koe taimi na ta whaia e taua e ngā ue taimi koe. Mā ku whiwe kau mea ia koe ta asia ta whaitu koe tā lai pe. Whaori toka ngā, ai homo lai se ni. Hange koe ki mea koe ko merge i Fabritania. O ke lepo haka e fui Fabritania, whakatonga na tau aia ki merge. Ka koe tau ola tu koe, pena e lei ni ua ka alpe o lei ni taha. Na e mahino pe, na ia e whenga i misi koe o e sipa, ane koe sipa. O hake kā koe, ho hake kā koe, hake kā me mata u. Pena tau giveaway. Koe nia, pe koe uhinga koe lahi ene kā, pe koe ne mahu inga ene kā, ko oho hake pe ia. Tui marasi o ata ia, whakafulafula mai ia, ne oho hake ana.
1: Koe rea whokia, wanga ki he kau pia. Koe ha, waha koe pehe, koe kā fo o, koe kā ki mōtoro mai ki mūini. Ei a koe, mōni lai apu te Filipoi. Taimi koe na tau ke ngā ue. Koe tahaia mea na tau tukanga lahi tae kei. Kuroki whi ngai ho lai seni. Pea hoko atu ai ke malu ia ki nā utolu. I he whanonga ngā. Ka koe pe whuk hono utu utu uni mo hono lao.
0: Koe, koe.
1: Tau whakatātā pe. A koe lai, koe mea koe ni koe. Koe whaiteri hei ala pule a ngā. Mwe mwhi koe lao. Ka koe ai mea koe whakatoa ngai. Hange koe kau ngā ue. Koe. O ku toki tāri pe ki nau tolu ke nau toki lere he mire tāh nima ki api ngā aue. Koe taimi ko o wala tuai hala ia ko ufonu, pa nau toki hū holo ki nau tolu, tā kolo sita kaiho. Ko hui ke maua ngā aue. Ko taimi a koe kono whare i kāsi pe e mea pe, ai ha taimi fe unga ke ki alua i ke ngā aue. Kei ke ngā tai, ke ratu ke ngā aue, ke moko moko pe, ke le i pe koe te ke mau pe, te siopo he taimi te ke mau he, te ratu po ke i taimi, pake atu koe he ngā aue, ka koe Hoko koe ngai mea pehe, takafo, koe mea hokai koe i te ita tokua. Ka o sea ngoia, koe ke si oe ki ai koe haa pe koia koe uhne whakatu. He toki aha ke be, pati ngere atu pehe, te toki tuli pehe ui, i wal ke ngawe. Pa toki ratu koe halau fonu, pa toki fai ere fai alu nganga. Koe mea koe nao ki lako kia koe mes, koe sipa koe ai huat koe hala. Koe. Ufato kai lahi, koe lao fo kia, heilu kapau koe liriwe ngai ahon, Filippo. Koe te lere atu koe kapau te huke moto wei, he? Koe mea kou to tonu ke whai he tamako huot ke moto wei. Koe toi ki hiki hiki hake ene to ene lere ke toi omo oma. Aia koia e hiki koe oma. Koe mea lere kou lere mai me lai. ko pau ke kai ke ta ofia ka lere ma ki pe ai fai nga o ma ko ya ka tu wan e me alere ko ke huhe ka ku me nga la ya ke ka u fauri dai bin ko tai mo fe nga to ha me ale hu ku to he ki ha ke ha na ya ka en me ale ko lo to ke to e o man e me ale ko fe nga ke huhe ko ma tu ga i ko no ai ko o mama ke me alere pe ke huat be fi pe alu he he ku hi he ku o ka ta mani una o i lo pe me ke fai ka ku na o ko ve ko fa ba ba be pero duele la tuja vota me repato yo man en le anda una cojo coe coe en aife paqui paqui en ma oje tamaco de tutun coia esto es hiki que en neoma que esto es hiki hay una toque au y no oje jala pure ama
0: como en esta na guaco en que aco fauri en usilani na fraino hino mai que te mao na tula na uigo road courtesy
1: como en
0: he ko whakatangea ko hoa e ohore pe ko oh kia ta petete ala tu kita ia he me au te iloe kita e ko kita na e tonu ke mua mua
1: a right of way
0: a right of way kai tu tuja ke pe tu tuja ke pe kau pe hatpa ke wa ko e fifina woman ko fai pe nia tai mini ko e nia mua mua me si mea ilonga mo ni kai fifine e fa ki ki be he
1: o Filipo o tau tau ko to e ko e ko be ai o ko ko la hi ta ha me ko kai kai la ko hi ko fa nga lunga nga pe ha o ku te ai fo o te e ko e ko to to ai pe to stress ai pe ka fo ka uria i he ka u pe an ha to ko la he o ko ke na una to right of way a to ton e to ko ta ha ko ya he ko e ai a ola aku o ola hi pe no no ya pe ko ola hi ko ka ha u ya tai mini ka fra uli be to pore anga tai mini o ola hi tai i lo ya ke tu tu ni o hala he mo hon no lao o lao e me akoto ai a ko hai ola ki alu ko hai tu ma tu e to kliri ma lao he tai mi ko e give way to the car come for me all right he afe he ko tai mini ola ki afe ka ya
0: afe afe ki tai
1: afe he ma ya
0: ka tu fe fe nga mai
1: nga mai ka ko ko li wi afe ko li fo wi ko fa tai mini ya wi fa hinga e ko ka gena ma ule le bai to nu pe ke tu ka ta ko te afe ki tau te afe pe mo ya pa to ki la o mai ka kita he pe asu ka pa ho ni mai te mere u to ho ko ko tu e ga mere ni o ki fo mai fa tau lau ai a ko ko vai be ia ke tau fa ma ma ka ko ki la ko ki ai ta te fito ke tau fa nau e ba sulit pe ka common sense that's the basic ko la o ma inga ta ha pe e pe mo fa ba ba i we ha ko ke to si ko ke ha la ko ta ia o me ma inga o i ga ko safety ko a to ta ko ta ha ka unga o ka la ka ko to safety ko a kita o ku to ka o be ma inga ko ki ta pe te malu i kita e koi e ngai ngai hala o ku tau ku tau min fu tau ku na ke kai te fai mai me a ko ya tau se o be ka u ba ka tai mo nai ai ka u e tau ki program na to e to ni la ka kai
0: koi
1: ma o e mo na lai sen na me tai mo ka me pa o pe fai tai mo na te to e masiva ki tai ai no to tonge ka u ka sin fu
0: kai ko mana te be me fai ma u program pa ka fi ai fi tu na be ni ko ha a tu rifo kana frale a pe ya ko programa ko ni o fo pa anga ai a to tupu a ma to mo ma ma mo fa na o ke ma na ulai fini pe ko fe tu fa tu ko me na na ta o tu pe ma to ta fa ki te pe ma e fa e ya ta fe ha gu ko me ke fa na o ta ma o te ke ulai fini a o ya
1: oi
0: ai ko fa e ni ya ko e whanau e nia ko taha nima taha ono ko taha fitu ko e whamatala talo e nau tupu mo te liwa ki nau tolu te ki wala wako me ka ko unga ao nga ko e tau ki ngau e nai fai ko ia o ma o e lai sheni
1: e toko la ko e ngau e lahi nai fai
0: ko e
1: ka taim fuku e nai fai e fai nga maari e fai nga aki pia moe ami Hobsonville e na uha uo o fai sivi ta to tongi ko eta eta ka wako he ai ko foi me ko na ma nga ta na ka eta ta iki po malo lo ta po etka he e to ko ni la ge nga i fra hoko me ko ya koe ngā lai kuwhi wano whakalau o kwe whainga ni he tai mini e flipo nai kau he kau ako o tala mai kuna u whakauri he kere ngā malala koe i Australia he?
0: Wow
1: hei koe ngahi lori la lai koe o koe uhi koe fau koe ki ako o mana tuana e fwi ako e taha koe motu oe mono mari mono e fwi toko wha he na nau ako kotoa he wau sipi koe ako e kua whai ako e motu oe e whanau he Kauta, o tuku pē ako e whānau, ke whānau, ke nā wako. Ka koe taimiko e, ko alu fōke he taimine fīsia ke toi maurunga ang, hei?

0: pe mea te ki whakamu ui mai kai. Kata mo gana ku whaikawa, sata ke mo mai ke tau palu palu hen. Ui ke kahau, ka ku mote mea mo mo af mai ne popule lulu ke tau. Hei sio ne? Ui. Ui. Afe mai hen. Ko kawa ane u keito epe. Keito epe me ui ke kosi. Ei, ko ke fa fa ko pe ka he me a fe mai. Rio.
1: Ai si
0: malo eta un mago. Sabes si go tu mago que fa no mai, me a po fo win ka ki ta mai ka ki fe tu ta ki mai.
1: Poke kauti.
0: Koe O ta ai fangi ngawe na ta kawai sione. A mea kona kohe au tahi, ka e mama foki nei mo e ho ta kawa ngawe ai musi o si akumi. Ke to to tau e tangata. Ka ko fai mea maari e. Ne e foki e fatu ta makina e hoko koi po tu e kato. Pa mau aloi ke fafe mai ko skati ke ma wan pa ko mat ko ki ai ai ko ke alu pa tang me sigo ni e fi ha ta o pa ma o ta ko na o si alu ko skati a fralele en ai ko si baba ne ki ka ta ma ko na na u kapten i mukulu i me te fu na yo te ko e yo te ko na hai a mu me e ka ta ma ko ni na o si fralele na ko si au tahi a nau tol. I proklama koe ni. I kai, ko pōtua i kātua e, ko fui whatū tā maki nei hoko na. Nei ma te mako tau toko whā. Kai whai e tala noa koe ni pia mo e kous kā ti, ma mea, pa ma ua ki kolo, a ke na ofis koe kolo. Iyo. O le re koe ni mea, ka koe me mari pe ko masia fare pe ke ma o ma o ke fu ke ntala ma e yana ne sai ko si ko matu ma to la yo i lo ai pe ka u lele i ka tau tolu va ve ai a lo me ai pe so o ange na to lia ke fa ia ko me si ia fa le le ko si ma ta ka i lo la community gracias na ia e se se afit pou se pou ko se afit tout ton ia ko na mat ke fai fai kau ta mai fai kau o la na mena to ai mo ua ai ko ma ko pou le lulu ni we ko e a pe si ha me ai ma fu le va ka na to ko fitu i loto a ne a no se si ta mai fai fai kau ta mai ko habe la he koste ma fralele e ave a kosio fralele he apiko na apia ko ko ha ga apia ko ko na afitu i mangele he mangele bridge ko man di foko ape to atai a torna ki ma sapat pe na lo tu a sapat e torna ki fu na do le tra mai me lele bia ospelo tu lele programa Sí, ko ke le bu ko to ko fiha na. Mo por kala mo to be no foi pe fai fe kau. O kau he por kala ma po po ke me ai le si si ta kai na to lo a ke fo ki na certificate mo me. O ta la mai be a ko ne tau te a be na mo ato ko le ke fra le le ko si. Ande wa me ma u inga. Po wi ke ta tau be ma te ai. Mate ka me mi pa no sia si.
1: Ko ngai me fuke na na na ma hui na fuke ta community.
0: Iyo.
1: Ne ka ma la mai ai fa ki ba ka.
0: Iyo, iyo.
1: Na u bona tu na ma wo to tai pe ama ma to ki matan i no es ta ba vivo ki he o wa he ke. Ka ko me ma ri ko i o ane i o su. Si ma u de master. Ai vo tu ko ma mo ui ko. Ko tilo e tangata ai taimi ke le rea e wakai pea pea ui ene kasi ke ai na e mui o mai no go fana ireva e mau ki e fana fi ki lo reva coast guard a alan coast guard o mama o be mama to ku yang lava be ke ke mau le si o na do ria ke alu ga ta mai be ma pe au no si hai o mau ai le ta ma to tu e te mau wa o mau to ri ka kolo be ke mui mui off mai be ai mau fe ta kai mai be fe ta kai mai be o mau hakei ta po mai ai ko ta po na mai ki e ma ke a ta ta la mai ka i o te o no fa ki ko e mai fo so ai ai ko ba si o ai ko ma ho inga ko e ko e ko na i lo ki tai na ka i ko me ho ko e me ani e fipo o lo tonko e ma uta uma ta u kulo ngo e kai kai ko e ta uma ta ba u so e fo ke pa pet ke so na he li u kuli li li li e li u i ai ko i ko e mi si ni ko ko te ko i van ta waru ta ma i van ko e si ko he li u o fusu mau taula o kai lava pe tu sile taula eh ai o si ha we ai ho we la pe ke ilo ga ta ai o tai me go muy mai mata ge ko si wala lo ya ke fai ke eh ai ko mata go o mo mai ko pe ke mai ka ta ma ka ta ma to bu ga na na ke ma lo pe ko tu fu ta to ke ato ilo e tai mo ko vi ta eh ha we la lo bista ai ko unga ku li ai ko ai fa ngiri ko e pe ko ta la mai ke fai mo tau ave ki uta e ke ka mau to asu mau to ke mu me ave me ne fai nga tai ne mau mama ape me fe nga mai mau ke hake nga fa nga ko ke lava ko tau mo ape ke ave mau to ki ki ta ka bun hake ki ta ke ta ai ne ki u a ai ko mau mu ya nga hange ko ra na fai ai a ko pa na ke ka wa i ani i o su ta ma to ke lava ni ne ne ai ne ku e ko su ko ya o ane a fai ko si a o a ko e ya ke na u ka u community tunne i loya nga ko ya na difano o bebe sio bikita ke lere ba ka time go alu ago ba ka hiri pe au no ma ulere ta mai eh kita mo to ago pe au ka u lu pe
0: lu
1: o ya nga ko po sio to no ago ke ai na ai go ska ti o na ulo na doria o ma tu sei kana muy muy mai pe o ku poto boni pe ta ma pa uta ai ko mau inga ya na hime ako ya ta u fano ai au mo kai to ha mea kita ke
0: o ge la he me na wa ko ai he me ai ko ka ta ma ko ni me na ta no ke ai ko ta ha ma ta ma ma ya ya na to lu ya na ha o ai ko fu ka king ko ka fa ma friend he na uta wo ful wo wo wa tol wa fa pero os pega o na o pema be o guitar que tem uma puti pe mani hia que tem uma pe né a pe é que tá na ilha sonico o algo guitarri pena e finga be que nominate kohai kohai o kapteni fakata fuga tanto mau mau time me ai go le re go i kai viritaki pe e tama kouska atia e ia e toko taha ke whakahoko ko kapten ko ia ia tene pekoe tau alu ko ia ia tene pekoe fe unga he kapau koe he kapau koe waka ia na e tonu ke toko nima pe hopo atu na tolia o toko fitu pe a wala wala ma mafa io con la fuscia che ti uhaia mo mea per moni peco la fu puti con puti nga u e mo mea per ma furia va caia ego fu nga u e fra tu pa che me a ma furia e va ca ca co to go chitarri ma fu te un mamma fa bego e mamma fatto ca co e fu co ta autoria ta fai pe tau loka noa ia e tau tōria. Leer, tupo fe poto. Ai he mea ia, ai toko taha ka pau ko e mamafa o e waka ia. Tau hepe, oana to e laka he toko whaa. Ko ne, laka pe ana he toko whaa, toko nima, pe toko ono, toko fitu. Pa ko mate a ki, ko e nofo ia. Pa ko tue, alpea to e hoko, wate me taha ia, wo ya go fai ko ta mata u kai fo ke ai kai pe we me fangi frai longa pe ya ka ngata pe o ha o po uri pe u ha matang kakui fofo ke mea koe kai koe koe fusi koe ai ka he wai ni hea no tamai na to koe ne ki ngau ngau e bea na ia taim lere ia fusi pe akai fi mawaha ta hai ka koe kapteni koe ne pepe kapteni tau alu koe tau alu koe taim koe tau alu ai e wai taimilahi koe ta whakafon fuki e fuhina pe koe pe koe lita e wanoa lita e wanima Kau fuka tak maya, tolak pe fanoa, feuma. Kau guang agbe, kau meh kau ni fuka teke teke ayah ni shopping ni kau nak api, ke fanoa utuaki. Nafu kesi ya ngaloh masih ia kau hiki kau wike kau ia ayah na hiki pensinia tu mama. Alu ia, fakpe ni fuka fufua ana ni meta tau kau he meh. Kau fe aku ke hau ia kau maha pensinia, he na si Ok, ne tola whanoa na whatau aki. Ko ngai hui ke mai koe ko tola whanoa na ma ohori te fia. Ko fui hiki koe a pensini. Ko holo aki, litanima koe, litanima koe au ku fumea lahi a he altahi. Ka koe, ai koe ni mea, ko hai o ku kapteni, ko hai o ku nefai koe a decision, feunga tau alu. Ko e toko tahai a te nefai koe pe atu feunga o watu heka mahataha. Feunga tau fokia fuse tau la ka tau alua ko mea fe mau lahi ai atia ko tau mea tau toluia fai pio na ufa kata kata i ikai tau area pau ai ke mahino he tau wako koe ni te tau liriu e tau toluia attitude whakatonga ka ki tau tuhanga tolu ai whakatonga he kata whakamea whakatonga Kapteni, ala tu mo kape kapteni ya, mana? Kau
1: ni hamil aku tahu wang aki ya.
0: Nagi family ya, saya he nau fa me, nai alam mami ya kita, nai he kam mami ya iba. Peneo nak kai ke tahu mata mami ya, pe nai me kau ni pe pukau mam tahu, kau alu ya. Fai ngofu a befogia koe koe i toko toko lue boys a anape pia mwe tangata eki ia koe ni pia pe koe boys dead da wo koe tau alu ia
1: oku maha winga oku ka ku tau tu fa tu kunoa e pe faka tae tae toka nga ki ai e mea koe koe koe safety ai koe ai koe mama fai he potu koto ape in usilani
0: au pito
1: a health and safety he
0: ia
1: he potu nga aue he mea koto ape pe ako oku maha winga kake e poke tai min na tau monu ia filipo na e kei ofa mai e ngai fai nga maari e koe katau Oe tu fōi tai miu, te fōi tai mawahe me komedi. Lehere mo ngahi mea kau wai vai. Kako tu tai mini, si wha wha alo pe e tau mai e tau kakai e ngahi mea ke. O maa lo pe. Kako mea maha ui ngā, o tonto fōi ke toi tā anoa. E o pe o lahi hono, hano whanga toko. Koe kā toko nia pe e ke mawaha mea ta. Koe toko ni pe hawhi tu ke whai ai. E o lahi pe kakai au te nau volantia. Ke nau maa whai whatomi a koe a. Ta kou tui a kou nau ngai ofa ake nga mea koe. Ai ako, ako mea peko whatonga he tau honua ni he piriko a tau tolu. Oku si e mea koe lita si, lita. Ko community. Ai ako whaki lita kou ta whaito he lita whaka fwoi tui tui rope tau mai hi asima tau whaki mea. Ta hou tongan lita si, I don't know.
0: Pe ui ai pe, a role ya early ta ko be ya o i kai ke poto ka unga o gai a find a wisdom poto fo poto poto pa ko ga me ya ke ta fusa ke ta to na o na o ha fo fitua na fo mo no be kai o ange ke to ta ha ko o gai pa lu ya na ke ta la pa lu ya pe nei we pa lu ya pe ka ha mo ko e hala ki he pule, le ala i le pule, le tautua. Ko e ngā, ko e hala ko e ki te lawa hoko ko e pule le lei, ko e anga whakatamai o eki, ki te te lawa o mui mui, te te ura ki lawa ki ta mui mui mo tariangi. Ka ko mare ia he paru
1: epe. Leadership whakapahala.
0: Ia, ia.
1: taiani o pau ke te compromise he
0: ilo
1: nai nai ala ai ago o tu iau ki ai o ke ko pe ai o ke ki hata pau ni ta o ke ki hata ni hanga o puke ki tau tolu ke ke ne fa o ko mari e taimi ko e tau si o glami man ke skari ke Dr. Fina tapu ko ia wish he so Takada na malo ya ubito ya pin pin pin wa no e malo ki he community e fin a me ke tau kaha ki ai ta no ola ene ku eta ki ni
0: ia
1: eh ai a fai ki ai tau langa da pa tau mo ole no ko ni ola ve to ola Pene o ke tato e ka wai ka muta
0: Ka kome ta ko manatu e pene o ene malo hiko Ta impeko e tau nofo ifo koe Peko e poate, peko hae tau mea ta la noa Kopino na ese a E tuku lor kakata Stare keke Ko ilo I Ko au na sekretari Ko fatongea ko hiki kata mea koe Ko ene ta impeko e A pe mai iyo a kata ukamata Ko ene se a ia ko ne purea, ko ne takia, ko tutunia, are opino. Ka ki to ere ata.
1: Na e mahi noa ia kakaina na ofa ho tau to.
0: Iyo.
1: Pea uha tene ulai poto, kau pe ulai poto kaku. Pea ta, roko mere mo hoko tai mindi, ko fa ufa ka fa fa fa fa fa kolo, he? Fa kolonia le wa ia. Ai gi me me ko ai gi me ko pa ko me ai ku ki ai ka ko ta se tre ta se ke ho my god ai am takari ke ko gi no si ka han ko di tia ko he o fa fa ka mari me ko to ai na do u hi u na ka u fa ta na do he la ma ta pa na ki ki ta pa na ki pa na ko to dai me den ai fa re he dai me no le re ngai na wai o wa we na ko o wa we na do ta we ni fi ta we no te pe ya ta tongan senda atau tong ke fai atau mau atau pesi langi mari
0: ko hi vai ni ai ta hi ni teu talo e teu talo no tu no ku pe ko no ta ni a pe ko no ma fanga
2: the 25th for the AI Advantage Summit
3: because I know you know AI

0: sia tau ke rap he ko sia tau ke foi ka kano ko foi kai ke ko fai ngaki a foi ni ko o music ko ko ya ke ngai o to tu ku he
1: io
0: ka ke rap go mai ko ko tong ke tau ngau ka ni rap le le ko fa no oi pe ko rap ke kape kape he
1: ke kape kape
0: ko rap o ni ta no ai foi e foi me a to tong ke fai he ai agun ta ta no mai he ka pa na ho ka me to do that thing but in the end ko ko no lai ta open up it touched me people because this is we have a new couple now go for him before he open up to me he keep it to himself ai ko ko ta hai o fanga me mo ai ta ka o ta ka to to put is okay to ask for help
1: Bueno, au whaarea ki whae e mesi i. En tamai au, whaa mahaloa nge pe, mea, en tamai au kau e au ne siofi e ia, ai a whaa uko e whaa nau, i whaa uko uko e kia are koe kape e kape mo u mea.
0: I think there's an issue with the rat.
1: Ie.
0: He mea whaka, the black, that's a kind of black people kind of music, eh? Baka ko e ta walk in my time ko ya ba we la he we pa ton pe ke fra toga e ka we we ba ka e be ko ya pe ku wa na he me a ku ka ki wa muta ho e ko ya na pa ton pe
1: pa ku ma ko si lo pe to la hi a ki ka me se ko ni o ke he we we me ku lu pu ke we me da me ke una fia na to lo me ko fa pa la ni a lo ka pe ka pe me ka ku ka ko ori okay me e ko familia ko familia be uhiva ka ta be mo fa uhiva ka te ukita e te ore e ka wa te leva mo ne e ko fa uhiva ni e tanga ta e ki e maha ka ko fa no me ko

0: Io vina ko ale una la sere. Io ko hiva ia la tu etuate. Na tau tu por pega ki tau ilo ki tau tola ngai. Fego taki ma ngai fe tu taki ko ia, eh? Ko me ku ko network. Ko
1: na tau ki fai mai tau network ka pe ku tau ilo. Ko fu ko na la ve fu ki ka tau ke lau. Eh. Ko feo ki me ko mo e ka tau ma to ke lau. Ko mari ia he na fonga, eh. E me ko ko alu ke me fu kai ke. Ka pa ko tau. Te tau ke me fu kai ke. E pa ko a ta pe ko a po. Fai ngam poni fai ki me fu kai. Te tā ki tā hai ki i pereti, eh? Uhi ko tā uopi. O pe te tā ko e pereti au. Uhi ko tā ngō kai tā pereti. Ka pā ki tā tā kai ko ea tuku ki ai. Pe ka pā uko ko e toko whā. Te whē inga ki whakamiri ko ea ke nā wange mo mea kai. Ke whē unga mo e toko whā.
0: Mo e toko whā.
1: Pe ko e nā watu ka pēnā nō. Pe ako ko e mea peo whahe whā me ia. Ko e nā whakamā au pōpe mea watu mga kai. Mo whā mo. Mo whai e whā. Pe ko e tā watu au pēku. Pa ko apok tau pēku e ka uo. O kau mau kwa mo fai motu po mau mo fu o si toko toi brete mau mo fu pero pa o toki fa kalai o kwe ke hafu o mo sia e familia o kutu kai pehima ki tana ke familia po fa osu kako ta tau pe pena o tana ki pehimo e nau tola pa mena o mea hama ai a o ku ko se toko ni aki ako o si o kwe ke ai o ku pehe o kwe kwe more atu pe fu to ko fu ke fai ko amore de to ko fu ko un ato mo me a fra fe mo ke to ko fu o pa ko pa fu ki ma ko pa pe to ma si ai a ko to ka ma ha ko an aki to si pe to ai ka ko na fe nga a ki fra ta ha o ko ke pe he ya ko me a fra fa mi ke fu a he o mo na to ke la ko na fai ha wo mo so ne Pero ba ko ha wa o ke me fra ekipa to e a tua cum ha mea che fa foco eh tu vuoi che tali con me
0: beh
1: ya nato viene pure con api eh che ha web auto fino
0: per te la ia che te
1: fino ha mea che fa foco eh però hanno qua hanno una hotali mea con na eh o mari la wa
0: eh come on go sta un moni eh per fa cau cau
1: tanto gaghi o quello che hai detto o qua o mea mea E como ni foke fa ta no to esta li aquí. Ko ta wai veli ko ta to fa to mai. Wai ngai veli ko ta to mo ki fono ko ni pe ko to ke ta ki piki ki ai peka. Wai ngai veli. Pe ko wai ngai veli ko to no ke ta na ki mai ta to. Pe bere to ko ki ko me pa to. Ko mai te fa la te to ri fe fe fe. Ko veli ko ka u pa la ni. I'll save for tomorrow. Mm. Ko to no ke ta na ki mai ta to pe. E vea liu kakao tonga, tuku pe a pongi pongi a ka pongi
0: pongi. Ka pongi pongi.
1: Ko e whenga mea taha, pongi pe mai e liu. Ko e mea ko a au, ko e mea ia aku. Ko e mea ko a, ko e vea liu ko e kao pārake o pe mai ia. Ko e mea ko a aku, ko e mea pe a aku. Pa te unga e mālohi, ke a taimi ko hiki ai kolo. Ko e vea liu ko e kao tonga ia, ko pe pe ni pe a ko fe maari ai. O kune hanga, pe ku totonu ke tau kei. No foi, eh? Aí eu, quando eu também vou ao Caulã que é um mar, eh? Aí eu vejo, eu tô no que é o Rimbai. A beira com o Tonu, que anda que roa mo a da raio do Caulã. Eh? O Eva também aí, pe tu tu guan pe kai, ka ke ipu ki pe ki ai. Ka tô no que tá na que mai. A me ago é que lá na ha que tá o mofo e fomo foi. O mar aí é se é do que tá, tá movemos tare. And rest in peace, so kako e na wakolahi apu ito e Filippo me kopeta enengai ta anu ako upaite
0: koe Ko tu ko ta hai ngai mea ko lere ko ta utakatakai holo i mga mani o siu he ngahi he ko mana te fuaka ene fuaka hau mati ne ne au ia ngau e ko e kautu ke ta ko fly ko e
1: flying doctor
0: Hau ia koe ae, o stakai, nei, New Caledonia, ko feu, feitu ia. E koe, takai pehe lepa pa te sio, koe hae mea kumahu inga. Pe ae tauhi, hae mea kumahu inga. Tau no fui tonga au, tau hanga au. No o atu e ngahi mahu inga ke he ke, koe ke mahu inga ia. albeia ko nga be ta na ki ka ko te taka ko i maman patisio ke ke me ko o ku ma huinga ai me ko ma huinga ke ma huinga pe te ilo leva io ta ko e na me e ko ia ia ku ai be ho no ata ka ta
1: ke ta ki me ko pe me ko ni ko me ko au ko me ba ko be ri fo ke si o ne ai pe ka ba ko me ko au ko me ha ta ia ko le ku lo he mo ku ho ale mo ia pre te fa fo ki mai ia u ia ko me au ko me ana ko me ana ko be ako ni kai ko me ko pa la ki ha ko le ku ba fa fo ko me ko be ia ako ko me ko me ko ta u ma si be si ko ta u fa inga ga ga ga ta ma ia ko ne ko ko ko mo ta u me ga ta u ko ka ko fo me ko ta ko ka pa la la u ko fa individu ko me la do ko me ko ra ma io ko usai be ka ta u si o ne be ko ha a fo ma ko no pai pe a una ka ki ta pe pe ko de de ke ko me ia ka me ko be ko me ko ko ma te to ko ta ka no
0: Ei ole. Kun mä näin työhön, mä oon haluan. Mä näin fukikoita, kun oli opinoja, kun toketaa. Kun jää, kun toketaa, kun auko voi sekretari. Kun oli puhuttu vaatahan fiena, mä oon. Alukoja sitä leki, on vaatu pukee ei jääkin kaumia. Kun ei, nä mä oon atu, mä oon tuolia, kaiken autoka, mä oon atu. Ke whakataha koe. Ai ea mea o whaifui ke ei ai. Whakawha ea kau mea ea i au mo toke ta mo tangata eiki. O kai rewa ke nau toe mea kai o maia o toe tala no mai. Whui protek maa koe hepatitis B. E nā o ma puna ki he feitu uia i he a bio plenty un ala te ave feito uia kako e un meta tau e uge ki toke ta kuka ailani ko kiki moate kumana te ne fui mea ta na mao whinga funding e ne opche ki koe ki ai e stare kia o itai ai o kaila mege na fuku e kana ma wa fui funding
1: foi concedition da fai e university era asta de ka mau tu mato muy mo ki ki mo ate pe la con sta po na circumcision ne
0: goia goia
1: na ai ai ke fui ne mau tu mato muy mo ti rem au ne si bueno lo algo me ha frafetica toki e poi dico mi ha fatto lo Ai upe mal tare ke. Siore, ai ha ola upe ko e. Come to make you kawai ve. Pe ko be ko di. Dai ho go to go my hair lo do be. Pe dai fai be ki bu ai bas. Ko na ga ke na fu ba of le le pe mo. Mo ta ma ko ya. Ko li ni be mo te.
0: E ko ko ko ta ma Ko te fuk te kamata pe mo me ko ni hako foto e haka ki se vesi ko ena ena kamata ti otaku e ko rini preska pa hiki atu ki henda soni kana popo albeta le ko popo pe e he mea
1: Alo kamari e pe tako keke ni po peta tano ko ki mea na hoko ki mua tau fra muia Auto peri body network eh de aku aku mau inga network kan aku itu tu tu kasih tu fa fe long waktu ni dia tu ni dah ni
0: tak ya fe ah kita fas
1: goya
0: Fred kau fusion